0: Og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Mm. Og det som jeg ser mest frem til, at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Mm. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie
1: til. Ja, Christoph Mersbrook heter jeg, professor på avdelingen for bygteknikk på Gjøvik, og jobber som fagoppleder for mikrogeomatikk.
2: Anders Rønqvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og bygteknikk, og vi står her med oss sammen på Bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
3: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva Bygglaben er for noe?
1: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tidene hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger vi en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig Bygglab en fordel og på en måte mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
2: Nei, altså det er akkurat som Kristoffer sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til noe på Bygglaben, og det tror jeg helt avgjørende for å få en god utdanning.
3: Ja, for det jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk, da.
2: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
3: Ja.
1: Ja, stemmer det.
3: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
1: Ja, det var jo en prosess.
3: Ja.
1: Og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass og få finansiering for enkelte ting også, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig Bygglab.
2: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats.
3: Ja.
2: Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det.
3: Mm.
2: Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både vicerektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det for oss allihopa. Kjempejobb.
4: Og dette sa Anders Rønqvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mersbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarméen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Mm. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Og skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarméen nå, denne høsten her?
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klesalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, åh, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, ja nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler. Mm. Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spent på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperom med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes og husker at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene. Mm. For her skal det være litt hjemmekoselig, det er riktig.
1: Og så er det jo det at Frelsesarméen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor. Mm. Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarméens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld. Mm-hmm. Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne, så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarméen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. Vi har jo et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få pengar fra Toten Sparbankstiftelse og andre, sånn at vi har fått pengar til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
2: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som Salje Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for... Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det jo, gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren er over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bæresesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tiden vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bæresesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man.
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så er det i forhold til den eldre befolkningen, er det noen sånne vaksiner liksom er på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november. Men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene. Og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksin blir nok også på tilbud. Den nok kanskje... Ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kortversjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og... Ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det... I perioder det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kortsvaret det vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden, det... Og det var liksom det som lå litt under den den introen vi hadde. Altså at det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bæreplukking men uansett så det vel bra å være I aktivitet
3: ja da, og det blir aldri, går aldri av moten og aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt I seg selv men det så mange sånne gode såkalt lavterskelaktiviteter sånn I forhold til også det sosiale Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halv I, eller noen som kunne gå litt følge med. Så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og tjent prat med Britt Marion der, og der var du stappfullt av folk som var I full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feel Good, og det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men velvære skal være godt nok det. Men ok, det tyder jo kanskje på at en del av den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
2: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
3: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. Der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og hadde Men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så. Og hvis jeg skulle summere opp, det er utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet og har vært kanskje litt med på å ro og rodd den videre.
2: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
3: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
2: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
3: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I to år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
2: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, den ikke da?
3: Ja, den akkurat så vis som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg jo egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
2: Jeg tenkte på, når du gir deg, Jens?
3: Altså, den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
2: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
3: Ja. Vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn og vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
2: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang?
3: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger, og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
2: Ja, men nå går det på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
3: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
2: Men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
3: Jeg håper det. Men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes. Men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket. Det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
2: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
3: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
1: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker han lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olafsen var ordfører I Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år I oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig.
2: Ja, det blir litt sånn, du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si, og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det liksom nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men kjenner vel at det kribler litt mer at nå da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olafsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var en sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med et lokaldemokrati. Det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt til alle, at jeg synes det I det store hele var veldig fint. Altså, en Vestre Totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon enten det langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekten større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk prate med dem og oppriktig lytte til dem, og da må du være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså, det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det jo mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med dem som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelige møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk uten å prate med folk.
1: Ja, det.
2: Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste gang.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter? Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært I fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da

0: I got old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom, de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, så det vel det lille jeg har lært, det ser jeg. Verdensstjerne skulle jeg til å si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagen til avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 timer hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på da, en gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen men kanskje bringe den nye jobberfaringen litt innatt I politikken da, det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men en som satt I kommunestyret skal ikke si åken her, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten da, ut fra antall timer den driver med politikk, utifra hva du får til godtgjørelse, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen med sakspapirer, sette deg inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, hente på trening, være på jobb, så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler det egentlig diskusjonen, for at det er fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig. Mm. Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. Mm. De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det I fremtiden,
2: ja.
1: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å få skapes handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Det kinner, det jo litt moro å være tilbake også, så dette stas.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under året senere der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erlend, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oscar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei, du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det er klart. Det er klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Eina hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger ned en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjert innsats. Da er du moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
3: Nei, altså det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå i alle sammenhenger noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det er stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det er vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så er det ofte med som en litt like jemn innsats. Og så har vi litt taktisk da, om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra, ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i dag over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne ha vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker ensles, for laget så tror jeg det har vært veldig bra. For altså, sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg, da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått tilbakesatt da, gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di, altså. For å legge ned en innsats, og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du er avhengig av ildsjeler, og du er avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du er noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det er med å dre glasset, spesielt slik som på ena nå, er det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det er med å dre bygda i riktig retning fremover.
2: Hva er årsaken til at dere på Eina er så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det er blitt vanskeligere eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så er det en årsak til at folk sier at dette får ikke til. Da har du en ålreit og en helt ærlig og grei måte å svare på. Dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som bespurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, da må ingen lure på, det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det er viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre er klar. Det er bare å si ja.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte. Blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer Terje Kviterud forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det er fortsatt mange som ikke er digitale og som trenger hjelp med å bli

0: digitale, mange som trenger hjelp å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da I hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpa som de trenger.
1: Ja, for det akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
0: Ja, og så det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, I hvert fall om vi ser på det på lang sikt.
1: Og så har jo Toten Sparebank da blitt en del av dette her.
0: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg glad for at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Og det det som liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det mye mer enn bank, det også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
1: Ja, for det jo et viktig poeng, og det som jeg også vet at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
0: Ja, og det jo slik at samfunnskapitalen skal deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det å jobbe på et sånt sted, det bare fantastisk, Alexander.
1: Men du, hvordan hverdagen i et helt nytt hus for deg?
0: Ja, det fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det spennende, fint, og det ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
1: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
0: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
1: Hvordan den nye arbeidsdagen for din del?
0: Nei, den egentlig ganske lik, men det klart jeg engasjerer meg veldig mye i det som skjer rundt banken, og nå har det vært mye rundt offisielle åpningen og mye rundt flytting, så det har ikke vært noen normal bankdag, det kan jeg love deg. Men nå vi nok tilbake litt på normalen forhåpentligvis da.
1: Ja. Hvis vi ser fremtiden for banken, hva tenker du da?
0: Nei, jeg håper jo at alle på Gjøvik setter pris på lokalbanken og ønsker å bruke seg av lokalbanken, og det bare betyr at vi kan gi enda mer tilbake til lokalsamfunnet. Vi ønsker å gjøre en forskjell og mener at vi gjør en forskjell, og skal være et trygt sted for alle å komme til og snakke om alt du måtte, som relevant innenfor privatøkonomi, forsikring, og skal kjøpe og selge bolig eller bo for finansiering av ny bil. Altså, vi der, og vi ønsker å være der og være tilgjengelige.
2: Og dette sa banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østlandet åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon-Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe ja. Sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon-Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Da.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi har jo vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: på et sted her på Røff også. Så, ja. På et serveringssted. Så det, ja. Det er jo veldig hyggelig.
1: Det er jo litt, litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill om, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Så, og så det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger, så...
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor den?
2: Den på armen.
1: Den på armen,
2: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.
1: Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio da, så det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så det da selvfølgelig også de riksradioene jo også med da, men dere da i to av de fra Lokalradio Norge da, som med i humor. Best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har vært nominert til Spellemannspris.
1: Ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel
2: hjem. Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men... Ja. Og så det bare å switche innom Spotify og søke til Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er
2: ikke sikkert det noen fordel, men hvis noen har sånne lyster så vær så god.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greier og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig at en kompis på Elverum overfor Sørskogbygda og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt da.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det er en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Og slik som bensinstasjonen har så ut, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Denne der stasjonen er fra 1947-62 cirka, stort sett. Det er som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrod.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er her.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tida. Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, liksom. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpump fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffe 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver ja. Å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får alt mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se denne plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det her, og så få tak i saker og...
3: Helt til slutt, Astrid Martinsen... Hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september. Klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering. Og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har. Og så har vi jo litt biler vi også, så det setter jo det ut også, da. Og så er det salg i kiosken.
3: Ja. Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget. Musikk

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Elite Bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken, det vil bli et bein til å stå på. Og vi har et komplett verste, vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt det andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på maskinen I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvaredager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det de driver med. Mm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi opptatt av å få et merkevare som kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV-UTV-butikk. Dette et bein til å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Mm. Og der vil vi bistå kunden vår med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det innslert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre. Og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er. Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det et plenklubb vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil, og da kjøper man seg klubber avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimov, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
4: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da, å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smestuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total, solformørkelse her, da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Men her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola helt, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, godtaft.no. Der blir det satt opp hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag, er det. Cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsiden våres. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: På Facebook og nettsiden til godtaft.no, der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smestuen som hadde vært ute med mikrofonen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Denne gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til deg, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må du lea seg litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Den begynner å bli litt gammel, den har låta her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det er en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja, du slapp av.
3: Ja, man kan sove at den, og Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
2: Men på en melodi her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for noen måneder siden nå. Og det var så klart en Cerozet. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette er bygd som et musettspill. Og musett, det er den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med to rader. Det er lett omtrent på samme måte som en to rader. Og dette er et trekorrig trekspill. Det vil si at det er tre tonestokker. Det er tre åttefot, altså det er tre like tonestokker. Og den ene er stemt på kammertona. Og så er det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får du denne svingende lyden.
2: Ah, derfor ja!
3: Ja, så trekspillet er litt falskt. Men jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lät jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet er bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for du bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det ut som musikk.
2: Ja, ja!
3: Jo, er det sant?
2: Det er miljøvennlig.
3: Ja, ja, det er det. Og da drives effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for å straks spille.
2: Ja, det er litt rolig.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbake om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbake vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på salaten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, Amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjører de på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Tomato. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så sa altså, tomatene de rusler ifra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har jo mange tomater her. Ja. Men det har mange også.
0: Ja. Men du har jo minner tabasjatt for noen år siden, og du drev med grønnsaker, ikke til?
1: Ja, ja da. Drev jo ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for å løse da tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverte tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss. De.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saksofon der. Det tar ikke også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet, og så selve melodien blir jo spilt med trekspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med en stemmen.
0: Det er, du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller altså, hender det at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja, jeg spiller vist litt gærlig sånt, så det hender du må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når du skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det er litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og av tida flyr fryktelig fort noen drømmer natta.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Plutselig så har det gått en 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du satt i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til.
1: Takk for det.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det har ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at grenda her skulle få tilbake dette huset. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vel da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vel som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenda her da. Og når vi fikk det da, så var det jo en helt annen forfatning enn der i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det helt nydelig inne opp at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det alle slag. Altså, det blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup.
2: Ja.
3: Så her det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett.
2: Ja.
3: Det veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen?
3: Mm-hmm. Vi tar sånn som på helg, da, som fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så det 1500 kroner, og så det pluss vask. Og den vasken det jeg som gjør det.
2: Ja, så du overlater ikke den vasken til den andre?
3: Nei, det det slut på. For, ja. For å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok.
2: Nei.
3: Da måtte jeg gjøre det opp at det likevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og, hvor lenge har de hatt dem da?
3: Nei, Dessa kom hit nå i sommer.
2: Det
3: var en som kjente en som langte slikket, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen?
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som kan skje nå fremover på Grendehuset her?
3: Og jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg å ha et 60-årslag, uten at jeg helt sikker.
2: Det jo Velle, som vi pratet på i stad, som eier denne plassen, og det et aktivt vel her i Midtåsen, det da?
3: Ja, jeg må jo

0: i det. Vi har, har jo styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag, så, vi, så det er jo et aktivt vel. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
1: Men bærer det seg økonomisk dette nå etter den investeringen de har gjennomført?
0: Det har jeg forstått at det gjør.
1: Så bra.
0: Der vi har årsmøte og der blir alle tall. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, gjør det.
1: Takket å være en dyktig utleieansvarlig.
0: Dyktig og dyktig, jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant, og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
1: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt av rette, de har alt med hensyn til, det som skartall på en fest eller en konfirmasjon.
0: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og talliker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, kjellerslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt.
1: Nei. Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen,
0: ja.
1: Tusen takk for praten, og lykke til.
0: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
2: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt er en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan-Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, der de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det er med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk, og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk av seg tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
2: Ja, jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt. Fascinert meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der, det er jo helt spesielt å høre den, jeg har meg vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant altså.
2: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg, han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
3: Ja.
4: Ja, det er dimensjoner. Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljø her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skivlandervisa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det er det sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unge gutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg hølt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så det.
0: Og dette er lykkes du veldig med, og ikke minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

skåre og si vi vant. Hvem kan ro uten årer? Hvem kan tro at det nå ble sant?

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske dere hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men det jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
2: Ifra en annen tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra en annen tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte den å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og det er den litt stolt av.
2: Ja, og ja, det kan være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, da samarbeidet?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
3: Som regel, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonesett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klappe dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet. Ja, ja. Så det.
2: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte, vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
4: Det hender, jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Altså.
4: Det er veldig lite, ja. Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Åh, hyggelig det da.
2: Ja, det mener jeg virkelig.
3: Ja, takk for det.
2: Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badevekta mi en gang jeg står oppe, altså.
2: Ja.
3: Ja, nei, det godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører lokk og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja.
4: Ja.
2: Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Der ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
2: Ja, for det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell,
3: ja.
2: Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
2: Lover deg.
3: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene.
3: Klokka 9, og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gleda seg, så det var litt dumt. Så det var, ja. Jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme, da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det. Og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, ble de litt svette, eller?
3: Ja,
2: det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei, her da. Ha det bra!
4: Ha det!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei. Thomas Berntsen, du en av de voksne.
5: Ja, visst det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svett i panna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noe booster.
1: Nei.
5: Men misforståelsen skjer, og det...
1: Det jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det et veldig stort høydepunkt. Det veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da på Kids Outlet, og det er deg, Sunniva Berven Haltebrekke. Og hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag. Det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, ikke sant?
3: Primært leker, ja. Og litt hobbyartikler også. Og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet kjede, ja.
2: Ja, og der er du over hele landet da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt franchisetaker, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland, og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn, med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for, eller mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, ja. Det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså du åpner i dag, og du har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Hva vi gjør, ja?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer, som Fisher-Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene i en felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hoel, du står litt i bresjen for i hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag i Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da i senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett fra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo i et organisasjonssamfunn, og det er jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også i Østre Toten. Så har vi da fått engasjert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet i Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor er dette hen?
3: Det er i Kulturhuset på Østre Toten i kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får i oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen i forhold til Balke. Det er bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, er det så?
3: Ja, det vil si, det er helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap i kommunens eldre råd. Slik sett er det viktig at det er et pensjonistforbund i kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nyte godt av.
3: Ja. Ja, i den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, så sagt.
2: Så målet nå er altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed er alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det er jo like mange pensjonister i Østre Toten som det er i Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det er mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle de kommer i alle fall. Og det er plass for 300 stykker, så bare å komme og kaffe og totengringel for de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hoel i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene i Østre Toten i én forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Da har jeg tatt meg turen bort til biblioteket I Vestre Toten. Ja, nå står jeg I en litt sånn koselig krok sammen med Ingvild Solberg og en sånn grønn, fin sofa.
2: Ja, den ganske ny. Vi har satt seg litt på koselige, gode møbler.
1: Du, nå det noe som foregår ganske snart.
2: På mandag den 14. Så skal vi ha noe som heter avlogga. Ja. Og det en ganske sånn enkelt arrangement egentlig som vi skal ha hver mandag. Det går egentlig bare ut på at man skal legge fra seg mobilen sin. Den ikke lov å ha oppe. Og så kan man egentlig drive med det man har lyst til. Vi legger jo fram litt bøker, og så har vi noen spill her. Puslespill, kryssord, sudoku, fargelegging, sånne ting. Men man kan ta med seg håndarbeid eller hva som helst.
1: Og da lurer jeg på, hva det som grunnen til at dere vil gjøre dette her da?
2: Det fordi at vi ser behovet for litt sånn skjermdetox hos mange folk. Og få en lite push bak for å komme I gang med det da. Hjelpe folk litt der. Mm. Så kan man jo møte andre og slå en prat og ha det koselig.
1: Ja, for biblioteket jo på en måte sånn der en møteplass da.
2: Ja, det det absolutt. Mm.
1: Hvem dette her beregnet for da?
2: Vi har tenkt på voksne, men vi skal ikke jage ungdom, barn hvis de kommer heller. Men det mest voksne vi har tenkt på, så kanskje unge voksne.
1: Jeg ser jo det står et sjakkspill fremme her da.
2: Ja, det det lov til å låne. Så har vi noen flere brettspill her også.
1: Men fordi det å være avlogga, det jo på en måte, kan jo være litt vanskelig for enkelte da?
2: Ja, det kan føles litt tomt kanskje, eller litt frustrerende, eller man kan bli rastløs, eller lure på hva man går glipp av. Men nei, vi håper å bidra litt til at folk gjør det mer da.
1: Men da tenker jeg det at man går glipp av å komme hit, hvis man ikke logger av.
2: Da går man glipp av å komme hit, for her det ikke lov med skjerm.
1: Men dette her nå på mandag, men hva tanken fremover?
2: Vi tenker å ha det hver mandag fremover, og så ser vi hvordan det slår an. Så man må jo holde på en stund før det liksom fester seg hos folk, så om det ikke kommer noe særlig folk de første gangene, så gir vi oss ikke med det, så vi fortsetter en god stund.
1: For dette her jo I vanlig åpningstid, skal jeg tro.
2: Ja, det I vanlig åpningstid. Det klokka 6, så holder vi på til 7. Men hvis det noen som vil være lenger, og da kan det bli mer åpent lånere, for det går an å være her etter stengetid hvis man lager en avtale med oss.
1: Ja, for det folk som dukker opp når det egentlig hva skal vi si, stengt.
2: Ja, det det. Så mellom 8 om morgenen og 10 på kvelden, så det mulig å oppholde seg I biblioteket.
1: Men da det jo bare å skru av mobilen og dukke opp på mandag
2: ja.
1: For å møte andre.
2: Det det bare å møte opp.

0: 6.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: I det svenske riksdagsvalget er det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser er det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette er med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra Responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Veria. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter i Ultimate Championships i Budapest i går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Svært gode kornavlinger skaper kø ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert.
4: Årets gode avlinger er en del av forklaringen på kapasitetsproblemene. I tillegg var mye av kornet sådd og høsteklart omtrent samtidig i området.
3: Enkelte har ventet i opp til to uker, og må mellomlagre kornet mens innhøstingen fortsetter.
4: Korn som ikke blir høstet og levert i tide kan miste matkvaliteten og ende som fôrkorn. For den enkelte bonde kan prisforskjellen gi store økonomiske tap.
3: Bønder frykter at ventetid og dårlig vær kan svekke kvaliteten og gi betydelige økonomiske tap, skriver Oppland Arbeiderblad. Østre Toten kommune er blant kommunene som godkjenner mest areal til nydyrking. I fjor ble 560 dekar godkjent, nest mest i landet. Ringsaker toppet i 2025 med 580 dekar, mens Vestre Toten fikk godkjent 136 dekar til nydyrking. Ser man på fireårsperioden 2022-2025, topper Gjøvik landet med knapt 2000 dekar, skriver Totens Blad. En gjest blei bortvist fra Gjøvik sentrum natt til søndag etter at vektere på heim beskrev personen som truende. Bortvisningen gjaldt fram til klokka 8 søndag morgen. Personen kjente seg ikke igjen i vekternes beskrivelse av oppførselen, men forlot stedet uten videre hendelser. Dette opplyser politiet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Ser ut til at det blir skyet oppholdsvær i dag. Kanskje litt sol nå på morgenen og litt ut på kvelden, rundt 16 varmegrader. I morgen på tirsdag, da blir det innevær. Det ser ut til at det kommer til å regne ganske godt hele dagen. Onsdag, delvis skyet oppholdsvær.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, skal vi begynne å snakke om naboen så tidlig en mandag morgen da? Det var i alle fall Hagle du hørte her på morgenkvisten nå, og sangen om ja, denne naboen.
1: Dette morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja da, så det denne her lille avisrunden vår, og nå det på en måte Totens Blad som seirer litt for oss her i dag.
2: Ja da, nok en gang så det de som har mest positive nyheter, og det jo det vi liker da. Mm.
0: Av og til så blir det litt død og pine andre steder, og da må vi prøve å fokusere på det som positivt.
2: Ja, for det mye trasige ting rundt omkring, og det, vi trenger jo ikke å gjenfortelle det. Vi har lyst til å sette litt fokus på de hyggelige nyhetene.
0: Og så snakket jeg litt om flere farger Toten, men det noe som du ikke har fått med deg helt, Kristin.
2: Nei, det var nytt for meg.
0: Mm. Da skal du få høre litt grann nå. For Totens Blad de skriver at prosjektet Flere farger nå i gang igjen på Toten og Gjøvik. Målet det å samle barn og unge med ulik kulturell bakgrunn gjennom sang, dans, musikk og kunst. Og nå starter jakten på kreative deltakere. Og både kulturskoler, kor, orkestre og andre kulturaktører skal være med. Det hele skal munne ut da i en stor forestilling januar 2028, står det her da. Så da, ja, da har de litt tid på å forberede seg eventuelt, Kristin.
2: Ja, da skal de øve seg lenge, men for et kult prosjekt.
0: Mm. Og du har noe om å være litt sporty, du.
2: Ja, det litt farger her også, for Totens Blad de skriver også nemlig at rosa sløyfeløpet på Lena tilbake 3. oktober etter suksessen i fjor. I år kan deltakerne velge mellom 3 og 6 kilometer, og det blir også et eget miniløp for barna. Nytt dessuten maskotten Vilje, som skal symbolisere håp og stå på vilje i møte med kreft. Arrangørene håper på minst like god oppslutning som i fjor, og da var det rundt 90 personer som hadde meldt seg på.
0: Mm, ja.
2: Det bra. Ja.
0: Ja, og så det jo ganske positivt med rosa sløyfe, og det dukker jo opp med jevne mellomrom, forskjellige aktiviteter man kan gjøre i den forbindelse.
2: Ja, og jeg har tenkt litt på sånn, det jo, vi trenger faktisk en liten påminnelse sånn innimellom om disse tingene, at det fokuseres da, at det en rosa sløyfe måned som gjør at vi tenker litt ekstra på dette med, ja, med brystkreft, kvinnehelse, og så har du da blå sløyfe også, som for det prostatakreft det går på, tror jeg?
0: Du, da, den er ikke så kjent for meg, egentlig.
2: Nei, de driver og innarbeider den litt også, for å få fokus på det også.

0: me.
1: Ja, så er det altså ny uke da.
2: Det er det.
1: Nye muligheter. Og alt det der.
2: Og alt det der. Det en sånn der greie man bare sier. Ny uke, nye muligheter.
1: Ja. Mener du det?
2: Muligheter er hele tiden det, hvis du griper dem.
1: Vi har jo kommet midt i september og 14. nå, 14. 15. september, og da vi, det veldig rart å tenke på.
2: Vi halvveis i september alt.
1: Ja, ja. Ja, ja. Men du gleder deg, for det jo, du bare teller ned til du skal ha julekalender du nå.
2: Ja, ja. Det gjør jeg. Men... Og julemarsipan.
1: God morgen i alle fall.
2: Ja, morgen til deg. Ja.
1: Fra oss her. På Fylkesvei 2388 Gjøvik stadion så veien stengt mot Gjøvik kirke. Det skiltet omkjøring. Bybrua Gjøvik, her det veiarbeid, og fra klokka 7 så blir det lysregulering og 50-sone. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, her det manuell dirigering og 50-sone fra klokka 7. På Fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll så det lysregulering på grunn av veiarbeid. Og så skal vi ta med E6 mellom Roterud og Vingrom. Her kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
3: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det er litt grådig, tenker jeg. Du vil ha alt.
1: Ja, hva vil du ha på brødskiva om morgenen?
0: Vil alt.
1: Du vil ha
0: alt.
1: Det?
0: Ja. Alt i hele kjøkskapet. Ta det på.
1: Det var kanskje ikke akkurat det det handlet om Nei, her nå. Nei,
0: tror ikke det.
1: Queen og I Want It All.
0: Mm-hmm.
1: Året var?
0: 87.
1: 89. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Svært gode kornavlinger skaper kø ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert. Enkelte har ventet i opp til to uker, og må mellomlagre kornet mens innhøstingen fortsetter.
2: Korn som ikke blir høstet og levert i tide, kan miste matkvaliteten og ende som fôrkorn. For den enkelte bonde kan prisforskjellen gi store økonomiske tap.
1: Bønder frykter at ventetid og dårlig vær kan svekke kvaliteten og gi betydelige økonomiske tap, skriver Oppland Arbeiderblad. Gjøvikbanen blir stengt mellom Oslo S og Hakkadal fram til 19. september. Årsaken en teknisk feil som gjør at systemet registrerer tog som ikke finnes. De reisende må derfor fortsatt bruke buss for tog på strekningen. Togene går som normalt mellom Hakkadal og Gjøvik og mellom Roa og Gjøvik. Bane Nor sier til NRK Innlandet at såkalte spøkelsestog kan være vanskelige å finne årsaken til. En tenåringsgutt ble stanset på moped i Gjøvik sentrum natt til søndag. Politiet mistenker at han var påvirket av alkohol. Han kjørte også uten hjelm og uten mopedførerbevis. Gutten ble tatt med til legevakta for bevissikring etter at patruljen stanset ham. Dette opplyser politiet. En gjest ble bortvist fra Gjøvik sentrum natt til søndag etter at vektere på heim beskrev personen som truende. Bortvisningen gjaldt fram til klokka 8 søndag morgen. Personen kjente seg ikke igjen i vekternes beskrivelse av oppførselen, men forlot stedet uten videre hendelser. Lokalsport. Gjøvik-Lyn slo Lyn 2 med 2-0 på Gjøvik stadion lørdag. Hjemmelaget skapte en rekke store sjanser, men måtte vente til langt ut i andre omgang før målene kom. Per Christian Jansen satte inn 1-0 etter 70 minutter, før Adrian Viken doblet ledelsen 3 minutter før slutt. Seieren var Gjøvik-Lyns 12. kamp uten baklengsmål denne sesongen, skriver Oppland Arbeiderblad. Anniken Christian Sten fra Hamar verdensmester i diskgolf. Hun var med på det norske laget som slo Finland hele 8-0 i VM-finalen i Litauen lørdag. Norge stilte med 7 spillere på laget. Tilsammen deltok 29 nasjoner og over 400 spillere i verdensmesterskapet. Sten kan dermed smykke seg med VM-titlen etter en overlegende norsk finale mot Finland, melder NRK Innlandet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: Skyet det meldt store deler av dagen i dag. Kanskje litt sol sånn først på dagen og litt ut på dagen. 15-16 varmegrader. I morgen på tirsdag, det blir innevær. Det kommer til å regne ganske godt hele dagen ifølge prognosene fra Yr. Onsdag, da blir det opphold igjen, delvis skyet og rundt 16 grader. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, så det altså ny uke da.
1: Det det.
0: Nye muligheter. Og alt det der.
1: Og alt det der. Det en sånn greie man bare sier. Ny uke, nye muligheter. Ja.
0: Mener du det?
1: Muligheter hele tiden, det, hvis du griper dem.
0: Vi har jo kommet midt I september og 14. nå. 14. 15. september, og da vi... Det veldig rart å tenke på.
1: Vi halvveis I september alt.
0: Ja, ja. Ja, ja. Men du gleder deg, for det jo du bare teller ned til du skal ha julekalender du nå.
1: Ja, ja. Det gjør jeg. Med julemarsipan.
0: God morgen I alle fall.
1: Ja, morgen til deg. Ja.
0: Fra oss her.
2: På Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste
3: møbelbutikk. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pack egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no
6: Raufoss Trafikkskole

0: Morgenkvisten det du lytter til her på Toten Radioen. 14. september det blitt I dag, og ja, Endre Lundgren, du jo I vår nyhetsredaksjon. Da det god morgen og ny uke, nye muligheter.
1: Ja, jeg enig. La oss slå fast at dette en god morgen. Den ønskes I samme slengen, naturligvis. Det lite har vært I nyhetsbildet. Hovedfokus økonomi. Dernest valg. Det riksdagsvalget som gikk av stabelen I Sverige I går. Vi har ingen klar vinner, men vi skal drådle litt rundt hva det som har foregått. Økonomiavdelingen den handler om drivstoffpriser. En ting bensinprisen, men fyller du diesel? Auda, der kan det bli fryktelig dyrt fremover.
0: Ja, vi skal få nyheter fra deg som vanlig nå, når klokka blir 7.

0: Hvis du fortsatt ikke har funnet det du leter etter, men har vært høyt og lavt, det var aha, men det var vel jakt de var på muligens. Vi skulle tilbake til 80-tallet. Hunting high and low. Her dagens oppslagstavle. Det åpent hus velferd hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten i Bakkegata 14 på Gjøvik, mandag 14. september fra 10 til 12. Misjonshuset i Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. september fra 17 til 19. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer i skog, natursti i tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid i fellesskap. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Er du glad i å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten, og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Det blir tematreff i Raufoss Baptistkirke fredag 18. september klokka 19. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 17. september fra 19 til 22. Og det var oppslagstavla.
1: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
5: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vår reporter Jan Erik Sandbo, han har vært ute med mikrofonen både høyt og lavt, Kristin.
1: Det har han.
0: Neste time så skal du få høre om en butikk som har åpnet på Amfi på Raufoss.
1: Ja, det en ny butikk.
0: Ja, og det også nytt pensjonistforbund i Østre Toten, så her går vi fra barn til godt voksne eldre mennesker
1: ja.
0: På en time. Det ikke gærlig.

0: er 7.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken 3 har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Svært gode kornavlinger skaper kø ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert.
4: Årets gode avlinger en del av forklaringen på kapasitetsproblemene. I tillegg var mye av kornet sådd og høsteklart omtrent samtidig i området.
3: Enkelte har ventet i opp til 2 uker og må mellomlagre kornet mens innhøstingen fortsetter. Østre Toten kommune blant kommunene som godkjenner mest areal til nydyrking. I fjor ble 560 dekar godkjent, nest mest i landet. Ringsaker toppet i 2025 med 580 dekar, mens Vestre Toten fikk godkjent 136 dekar til nydyrking. 5 personer skal ha vært involvert i et slagsmål utenfor kjelleren, nattklubb og sportsbar i Gjøvik natt til søndag. Vektere forsøkte å stanse håndgemenget. 3 av de involverte oppsøkte legevakta på egen hånd etterpå. De hadde skrubbsår og andre slagskader. Dette opplyser politiet. En tenåringsgutt ble stanset på moped i Gjøvik sentrum natt til søndag. Politiet mistenker at han var påvirket av alkohol. Han kjørte også uten hjelm og uten mopedførerbevis. Dette opplyser politiet. En gjest ble bortvist fra Gjøvik sentrum natt til søndag etter at vektere på heim beskrev personen som truende. Bortvisningen gjaldt fram til klokka 8 søndag morgen. Dette opplyser politiet. Og det var Totenradioen. Med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
3: Ser ut til at det blir skyet oppholdsvær i dag. Kanskje litt sol nå på morgenen og litt ut på kvelden. Rundt 16 varmegrader. I morgen på tirsdag, da blir det innevær. Det ser ut til at det kommer til å regne ganske godt hele dagen. Onsdag, delvis skyet oppholdsvær.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: det hørtes jo litt trist ut også da. Det var Isa du hørte her på morgenkvisten mandag morgen, og det var TMCs igjen du hørte.
1: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, du våken, Kristin.
2: Våken og opplagt og ja, til stedeværende.
0: Ja, det sånn det skal være.
2: Det regner kinderegget.
0: Den timen her så skal du få høre om alt fra noe for barn til noe for eldre.
2: Ja, vi har et stort spenn her.
0: Ja, det blir et stort spenn, for Kids Outlet har nylig åpnet på Amfi Raufoss. Mm-hmm. Og Jan-Erik han har vært ute og laget et litt innslag.
2: Ja.
0: Og så har han også vært en liten tur og pratet med Ole Anton Hord.
2: Ja, om det nye pensjonistforbundet i Østre Toten.
0: Ja, så her er det et visst spenn.
2: Her er for både små og store.
0: Og så er det jo en del andre ting som foregår i løpet av en time her på Totenradion.
2: Ja da, vi har buffeten full, vi.
0: Ja, og vi har det, ja.
2: Ja.
0: Så skal vi bare si at det er om å gjøre å bare følge med.
2: Ja, det synes jeg.
0: Jeg tror det, altså. Det er det beste.

0: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg I kø.
1: Ja, da står jeg her med butikksjefen da på Kids Outlet, og det deg, Sunniva Berven Haltebrekke. Og ja, hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det jo kjempesvært her.
2: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
1: Var det kø her I dag, eller?
2: Det var kø her I dag,
1: det var, det.
2: Det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blie folk som kom innom.
1: Dette jo leker, altså.
2: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
1: Men dette konseptet her, fortell om det.
2: Du, vi en lekebutikk med lekene og lave priser. Priser til alle, egentlig.
1: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
2: Ja, vi har det meste av merker.
1: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
2: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss.
1: Ja.
2: Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
1: Men du, Sunniva, dette dette en kjede, eller?
2: Det Kids Outlet kjede, ja.
1: Ja, og det du over hele landet da?
2: Det det.
1: Men sånn system her, det sånn såkalt franchisetaker, eller du bare ansatt?
2: Ansatt som butikkleder.
1: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva det for noe?
2: Du, jeg jo fra Hadeland. Og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé I Oslo.
1: Mm.
2: Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell. Og så har jeg kommet hit nå.
1: Solid bakgrunn med andre ord.
2: Ja.
1: Men hva som gjorde at du ble interessert I leker da?
2: Nei, leker jo alltid gøy da. Og så jo jeg blitt mor, så det jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
1: Den kundegruppa som som du forventer å få her, hvem det?
2: Du, det egentlig alle typer kunder egentlig. Det nybakte foreldre, det besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for, eller mye for barn da.
1: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det jo store forventninger da.
2: Ja da, jula kommer jo nærmer seg,
1: ja.
2: det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
1: Ja, altså du åpner I dag og har du spesielle tilbud da.
2: Vi har spesielle tilbud, ja.
1: Får vi høre,
2: ja. Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer som Fisher Price og noen babyleker.
1: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
2: Det har vi også.
1: Gi meg noen eksempler på det.
2: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
1: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange som skal jobbe her?
2: Nå vi 5 stykker.
1: Og de skal jobbe her heltid?
2: Noen deltid og noen heltid.
1: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
2: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Ja, muligens du har jobbet I natt og på vei hjem. Kan jo hende at det var det det handlet om. Sigrid var det du hørte her på morgenkvisten nå, og det var Home to You.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikkes Arkes fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikkes Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: det vel litt sjalusi da muligens her på morgenkvistene nå fra Tobias Sten, hånd I hånd. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Svært gode kornavlinger skaper kø ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert. Enkelte har ventet I opp til 2 uker, og må mellomlagre kornet mens innhøstingen fortsetter.
1: Korn som ikke blir høstet og levert I tide, kan miste matkvaliteten og ende som fôrkorn. For den enkelte bonde kan prisforskjellen gi store økonomiske tap.
0: Bønder frykter at ventetid og dårlig vær kan svekke kvaliteten og gi betydelige økonomiske tap, skriver Oppland Arbeiderblad. En tenåringsgutt ble stanset på moped I Gjøvik sentrum natt til søndag. Politiet mistenker at han var påvirket av alkohol. Han kjørte også uten hjelm og uten mopedførerbevis. Gutten ble tatt med til legevakta for bevissikring etter at patruljen stanset ham. Dette opplyser politiet. 5 personer skal ha vært involvert I et slagsmål utenfor kjelleren nattklubb og sportsbar I Gjøvik natt til søndag. Vektere forsøkte å stanse håndgemenget. Dette opplyser politiet. En gjest ble bortvist fra Gjøvik sentrum natt til søndag etter at vektere på heim beskrev personen som truende. Bortvisningen gjaldt fram til 8 søndag morgen. Personen kjente seg ikke igjen I vekternes beskrivelse av oppførselen, men forlot stedet uten videre hendelser. Dette opplyser politiet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Skyet det meldt store deler av dagen I dag. Kanskje litt sol sånn først på dagen og litt ut på dagen. 15-16 varmegrader. I morgen på tirsdag, det blir innevær. Det kommer til å regne ganske godt hele dagen ifølge prognosene fra Yr. Onsdag, da blir det opphold igjen, delvis skyet og rundt 16 grader.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene I en felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. September blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
1: Ole Anton Hoel, du står litt I bresjen for I hvert fall arrangerer et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
2: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag I Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at, heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da I senere år har slitt litt med synkende medlemstall, og litt laber interesse, bortsett ifra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo I et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også I Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, engasjert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet I Norge, til å komme hit den 17. September. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
1: Og hvor dette en?
2: Det I Kulturhuset på Østre Toten I kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får I oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen I forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
1: Og med et sånt lag, da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, det sånn?
2: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap I kommunens eldre råd. Slik sett det viktig at det et pensjonistforbund I kommunen, minst.
1: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
2: Ja. Ja, I den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
1: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
2: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
1: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det jo like mange pensjonister I Østre Toten som det I Vestre.
2: Ja. Ja, absolutt. Så, jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det mange som trykker likes.
1: Ja.
2: Så håper alle de kommer I alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme og kaffe og totengringel for de.
1: Lykke til.
2: Takk for det.
0: Det var Ole Anton Hoel I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene I Østre Toten I en forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. September, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
3: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre containere.
4: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
6: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
7: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
8: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinect mageduo, flytende D3, elserin, Lektinect, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega 3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandre treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Morgenkvisten med Kristin og Alex her på din lokal radio.
1: Og litt endre også.
0: Ja, det er jo det. Vi er jo liksom, det er jo ikke bare vi som sitter her og skravler hele tiden.
1: Nei, det er ikke det. Vi har med oss nyhetsankret vårt, Endre Lundgren, og du har vel mye å by på I dag også du, Endre. Det jo aldri tomt for nyheter.
2: Ja, og det det svenske valget som står på menyen. Her vi jo I den unike situasjonen at svenskene omtrent har delt seg på midten I forhold til hvilken blokk de velger. Og det jo en utfordring for partiene. Vi skal høre fra de rødgrønnes side. Magdalena Andersson partileder for det sosialdemokratiske partiet og kan bli statsminister. Det ser sånn ut akkurat nå, men nå ikke alt talt opp enda.
0: Skal vi få høre mer om det svenske valget I nyheten I dag da, når klokka blir 8, Endre.

0: vet ikke helt. Nå blir det jo mørkere. Det mørkere tider vi går i møte. Bruce Springsteen, det var Dancing in the Dark fra 80-tallet. Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Det åpent hus velferd hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten I Bakkegata 14 på Gjøvik, mandag 14. September fra 10 til 12. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Du glad I å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten, og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. September klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå. Misjonshuset I Sunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. September fra 17 til 19. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det blir tematreff I Raufoss Baptistkirke fredag 18. September klokka 19. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 15. September fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger 25. Til 27. September og 2. Til 4. Oktober. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. September fra 19 til 22. Og det dagens oppslagstavle. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Akkurat nå har vi ukeskupp hos Møbelringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbleringen Raufoss. Totens beste
2: møbelbutikk. Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 8.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
3: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
2: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Veria. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Svært gode kornavlinger skaper kø ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert.
5: Årets gode avlinger en del av forklaringen på kapasitetsproblemene. I tillegg var mye av kornet sådd og høsteklart omtrent samtidig i området.
4: Bønder frykter at ventetid og dårlig vær kan svekke kvaliteten og gi betydelige økonomiske tap, skriver Oppland Arbeiderblad. Gjøvikbanen blir stengt mellom Oslo S og Hakkadal fram til 19. september. Årsaken en teknisk feil som gjør at systemet registrerer tog som ikke finnes. De reisende må derfor fortsatt bruke buss for tog på strekningen. Togene går som normalt mellom Hakkadal og Gjøvik og mellom Roa og Gjøvik. 5 personer skal ha vært involvert i et slagsmål utenfor kjelleren, nattklubb og sportsbar i Gjøvik natt til søndag. Vektere forsøkte å stanse håndgemenget. 3 av de involverte oppsøkte legevakta på egen hånd etterpå. De hadde skrubbsår og andre slagskader. En tenåringsgutt ble stanset på moped i Gjøvik sentrum natt til søndag. Politiet mistenker at han var påvirket av alkohol. Han kjørte også uten hjelm og uten mopedførerbevis. Gutten ble tatt med til legevakta for bevissikring etter at patruljen stanset ham. En gjest ble bortvist fra Gjøvik sentrum natt til søndag etter at vektere på heim beskrev personen som truende. Bortvisningen gjaldt fram til klokka 8 søndag morgen. Dette opplyser politiet. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradio.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
6: Ja, været i dag blir grått, rett og slett. Det ikke noe mer å si om det. Det overskyet i hele dag. Mulig vi ser litt glimt av sola ved 6-7-tida i kveld. Og 14 grader toppmålinga i dag. I morgen det bare å finne fram regntøy og paraply, men det skal være 12 grader på det meste, og det skal rett og slett regne i hele morgen.
7: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: koselig å tenke på hånd I hånd, synes jeg.
1: Mm. Tobias Sten, dette her.
0: Mm.
1: På morgenen.
0: Ja.
1: En mandag.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Vi skal jo liksom gjennom litt sånn glæsaker her på morgenkvisten da.
0: Ja, vi skal jo det. Såpass bør det være.
1: Såpass bør det være.
0: Ja.
1: For når du står opp så skal du kunne få, ja, du skal ikke bare høre om fæle ting.
0: Nei, de får man ta litt porsjonsvis utover dagen, så kan vi starte med det som litt hyggelig.
1: Ja da.
0: Og nå synes jeg det veldig hyggelig, fordi at jeg har kikket litt I avisene, og Totens Blad, de skriver at Totenhallene nå skal bli sikret etter at det tidligere var fare for stenging. For sprinkleranlegget på plass I begge hallene, og arbeidet fortsetter nå I garderober og ganger og andre rom. Og det skal også inn flere branddører og en ny rømningstrapp og et større vanninntak. Men kommunen regner med at hele sikringsjobben skal være ferdig I desember. Ja, det en glad sak.
1: Hva snakk om at det var brandsikringen som var for dårlig I disse her hallene?
0: Mm-hmm.
1: Og klart, dette her haller som brukes omtrent hele tiden.
0: Ja, så det viktig. Det mye folk som samlet der, så her må vi følge reglene til punkt og prikke.
1: Flott at det gikk. Ble stengt I alle fall.
0: Ja, det veldig bra, for dette her viktig for veldig mange.
1: Vi skal til Kapp, og det jo mye folk som har bosatt seg på Kapp i de siste årene.
0: Mm.
1: Og Totens Blad forteller om nytt liv på et uteområde på Kapp, som har ligget brakk I 17 år.
0: Oi!
1: Ja. Jan Hilbert Larsen og Enge Store Grendelag har siden 2019 fått på plass blant annet bålplass, sklie, klatrenett og fotballbane. Og nå planlegges også bortsjabane, volleyballbane og ny grillplass etter at Grendelaget fikk 75 000 kroner I støtte. Larsen sier området brukes stadig mer, blant annet fordi flere barnefamilier har flyttet til boligfeltet.
0: Det jo fint at det litt utendørsting man kan samles rundt.
1: Ja, og det som positivt jo det at man, altså det ikke, jeg tenker at I den tiden vi lever I, hvor det veldig fort gjort å sitte på skjermen og være inne og ikke gidde å gjøre noe, så det veldig fint å kunne liksom gå ut og ha noen aktiviteter å gjøre, og da det fint at det blir lagt til rette for aktiviteter der du bor da.
0: Mm.
1: Så dette
0: Det veldig bra.
1: Tipp topp, tommel opp.

0: Hvor det I verden egentlig, Kristin? Det?
1: Det USA.
0: Malibu. Mm-hmm. Vi skulle dit I alle fall.
1: Sammen med Miley Cyrus.
0: Har du vært der?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Ikke jeg heller?
1: Jeg tenkte jeg skulle vente med å reise til USA til de hadde fått ny president.
0: Det skal vi I alle fall ikke snakke høyt om. Miley Cyrus, var det du hørte? Og det morgenkvisten du lytter til.
1: Ja.
0: På mandag.
1: På mandag.
0: Hvordan, nå vi halvveis ute I sendingen, hvordan går det?
1: Jo, jeg synes det går ganske greit, ja. Vi halvveis I september også.
0: Ja,
1: det rart å tenke på.
0: Ja, du verden. Fjortende?
1: Ja, det går fort. Ja,
0: det akkurat midt, eller det I morgen? Det fem,
1: ja, vi ja, det så ja. Godt som.
0: Ja, ja, ja. Men du, vet du, vi skal videre I sendingen. Ganske snart så skal vi snakke litt om at det spøkelsestog på Gjøvikbanen.
1: Ja, jeg det snart Halloween.
0: Jeg tør ikke å kjøre tog jeg nå da. Men først skal vi ut I trafikken. På Fylkesvei 2388 Gjøvik stadion så veien stengt mot Gjøvik kirke. Det skilta omkjøring. Bybrua Gjøvik, her det veiarbeid, og fra klokka 7 så blir det lysregulering og 50-sone. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon, her det manuell dirigering og 50-sone fra klokka 7. På Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll så det lysregulering på grunn av veiarbeid. Og så skal vi ta med E6 mellom Roterud og Vingrom. Her kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Har du varit ute och farta på Gjøvikbanen I det siste?
1: Du, det ble I sommer.
0: Ja.
1: Jeg skulle på sommerferie nedover til Porsgrunn.
0: Ja, var det tog for tog da, eller var det...
1: Nei, det buss for tog for tog for buss for taxi for...
0: Ja. For bein.
1: Ja, for et eller annet. Kan fort skje. Ja. Du vet jo aldri. Det jo tross alt... Det heter jo ikke NSB lenger, men...
0: Vi.
1: Vi. Det høres kanskje nesten ut som en dårlig spøk det vi skal snakke litt om nå.
0: Ja, veldig glad for at du brukte akkurat ordet spøk, for det jo akkurat det det handler om. De kaller det for spøkelsestog,
1: ja.
0: Og det ikke for at det skummelt, og det ikke for at det snart Halloween, at de setter I gang noe der, men
1: jo.
0: De snakker om at det faktisk spøkelsestog, altså tog som signalsystemet tror at det et tog på linja, og så det ikke det. For det noe feil med systemet der.
1: Mm. Og så, nå synes jeg jo at det der, for de har drivet med noe sånn signalsystem på Gjøvikbanen I ganske mange år, som de har drivet og testet ut, og det har ikke funket, og det har stadig vært et eller annet som ikke funker med det der. Jeg vet ikke helt, ja. Det ikke bare en sensor som finner ut at det går et tog på den skinna, og så rapporteres det videre inn? Hvordan fungerer egentlig det der? Det må jo være...
0: Ikke spør meg.
1: Eller det noen som bare, at når det kjører forbi der noen bor, at de registrerer at det kommer et tog forbi? Det... Jeg vet ikke.
0: Nei, det må jo være noen signaler som, eller noen sensorer som merker.
1: Ja.
0: Men de sensorene, de litt på tur da, så de driver og sender inn beskjed
1: ja.
0: Om at det tog på linja, og så det ikke det, og ja. Da skaper jo det litt plunder da, for... De togene som faktisk på skinnene.
1: Ja.
0: For de kan jo ikke kjøre noen der da.
1: Ja,
0: sånn I tilfelle.
1: Fordi det som skjer da at da blir jo, man vet jo ikke at dette her usynlige tog, eller spøkelsestog.
0: Nei.
1: Det blir jo sikkert registrert som faktisk tog, og det jo det som et problem.
0: Ja, for da kan du jo ikke sende noen ut på...
1: Nei. Så jeg vet ikke, det kan jo kanskje det et dyr som har flue som har flydd forbi sensoren eller et eller annet sånt som typisk skjer hjemme når du har alarm, vet du. Da det et eller annet som har kommet seg bort på denne der.
0: Ja, jeg har tidligere jobbet på alarmsentralen til Falken, og ja. Der det ofte sånn at alarmsensorer som står I kjelleren,
1: ja.
0: De har jo dette lille øyet på sensoren, og hvis for eksempel da en edderkopp kryper over det lille øyet, så utløses alarmen,
1: ja.
0: Og da skriver jo vekteren at alarmen sannsynligvis utløst av en edderkopp, hvis de har funnet edderkoppspinn I nærheten av sensoren.
1: Ja.
0: Så en gang så ringte det inn en mann, og han var helt hysterisk, og lurte på om de hadde drept den edderkoppen, for den måtte være svær hvis den hadde utløst alarmen, liksom. Han trodde det var en som hadde valsa bort over gulvet.
1: Det var bare opp I sen. Så det nok et eller annet som gjør hva feilen med Gjøvikbanen, det ikke helt godt å si, men det det de skal prøve å finne ut av nå, da.
0: Ja, så nå det buss for tog, da.
1: Igjen. For buss for et eller annet, ja. Sånn som vi vant til, det jo...
0: Ja. Det har holdt på lenge nå på Gjøvikbanen, og det vel snakk om at det snart...
1: Så, men det litt sånn, det litt dumt at, liksom, at den gode gamle buss for tog skal bli erstattet av tog for tog. Det synes jeg liksom litt rart da. Nei, men vi får vel håpe da, særlig for de som bruker toget til pendling, at de skal slippe å drive og bytte frem og tilbake mellom buss og tog når de skal på jobb.
0: Ja, for de sier jo nå at feilen dukket opp mot slutten av et større arbeid som på strekningen mellom Oslo S og Roa. Banen skulle egentlig åpne igjen, men Bane Nor regner nå med at togtrafikken mellom Oslo S og Hakadal tidligst kan starte igjen lørdag 19. September.
1: Mm.
0: Men greia nå var at de hadde bestilt busser til den perioden som arbeidet skulle være.
1: Ja.
0: Så det var jo ikke bestilt busser for nå den siste uka som dukket opp nå, så der har det vært litt...
1: Ja, ja. Nei, vi får håpe at alle kommer seg fram dit de skal da, først og fremst.
0: Mm.

0: Og der var vi rett inn I litt sånn rosa kreppa.
1: Ja. Det var veldig 80-tall.
0: Hva var du på den tida?
1: Jeg, på den tida der sånn, så var jeg synter, punker.
0: Åja,
1: så det var... Så jeg gikk I svarte klær og militærstøvler og hadde tupert hår opp I en hanekam.
0: Ja.
1: Barberte det på sidene. Mamma var kjempefornøyd med det, husker jeg.
0: Jeg hadde piggsveis.
1: Hadde det?
0: Ja. Da hadde jeg hår.
1: Så. Da hadde du sveis, da. Hva har du sluttet med?
0: Jeg sluttet med sveis. Kylie Minogue var det vi hørte her. Og en drøm om, ja, hun drømte seg litt bort der, altså.
1: Ja.
0: I should be so lucky. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Svært gode kornavlinger skaper kø ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert. Enkelte har ventet I opp til 2 uker, og må mellomlagre kornet mens innhøstingen fortsetter.
2: Korn som ikke blir høstet og levert I tide, kan miste matkvaliteten og ende som fôrkorn. For den enkelte bonde kan prisforskjellen gi store økonomiske tap.
0: Østre Toten kommune blant kommunene som godkjenner mest areal til nydyrking. I fjor ble 560 dekar godkjent, nest mest I landet. En tenåringsgutt ble stanset på moped I Gjøvik sentrum natt til søndag. Politiet mistenker at han var påvirket av alkohol. Han kjørte også uten hjelm og uten mopedførerbevis. Dette opplyser politiet. 5 personer skal ha vært involvert I et slagsmål utenfor kjelleren, nattklubb og sportsbar I Gjøvik natt til søndag. Vektere forsøkte å stanse håndgemenget. 3 av de involverte oppsøkte legevakta på egen hånd etterpå. De hadde skrubbsår og andre slagskader. Dette opplyser politiet. En gjest ble bortvist fra Gjøvik sentrum natt til søndag etter at vektere på heim beskrev personen som truende. Bortvisningen gjaldt fram til 8 søndag morgen. Personen kjente seg ikke igjen I vekternes beskrivelse av oppførselen, men forlot stedet uten videre hendelser. Lokal sport. Storhamar tapte 3-5 mot det svenske Frölunda I Champions Hockey League lørdag kveld. Lagene fulgte hverandre tett gjennom de 2 første periodene, og det sto 2-2 før den siste. I 3. periode dro Frölunda ifra og avgjorde kampen. Storhamar klarte dermed ikke å få med seg poeng mot svenskene, melder NRK Innlandet. Gjøvik-Lyn slo Lyn 2 med 2-0 på Gjøvik stadion lørdag. Hjemmelaget skapte en rekke store sjanser, men måtte vente til langt ut I 2. omgang før målene kom. Seieren var Gjøvik-Lyns 12. kamp uten baklengsmål denne sesongen, skriver Oppland Arbeiderblad. Anniken Christian Sten fra Hamar verdensmester I diskgolf. Hun var med på det norske laget som slo Finland hele 8-0 I VM-finalen I Litauen lørdag. Norge stilte med 7 spillere på laget. Tilsammen deltok 29 nasjoner og over 400 spillere I verdensmesterskapet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
1: Og I dag skal det altså være overskyet for det meste av dagen. Muligvis litt glimt av sola ved 6-7-tida I kveld, og toppnoteringen 14 grader I dag. I morgen, tirsdag, da skal det rett og slett være regn hele dagen, med 12 grader på det meste, så bare å finne fram paraplyen. Da skulle det være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Er du glad i å lese?
1: Både ja og nei.
0: Det var en veldig tvetydig greie.
1: Det spørs hva man skal lese.
0: Ja, men hvis du fikk velge da, og bare ta med deg en bok, sette deg i sofakroken,
1: ja.
0: Skaper du tid til det egentlig?
1: Jeg skaper ikke tid til
0: det. Nei, det er akkurat det.
1: Men i sommer så gjorde jeg det.
0: Mm.
1: Da leste jeg jo Wisting. Og det var kort nok. Og litt sånn spennende med krim, synes jeg.
0: Mm.
1: Så der har jeg også noen flere som jeg ikke har rekt å lese, for sommeren gikk jo, ble jo plutselig borte.
0: Ja, den gikk kjappere enn...
1: Så det var liksom sånn sommeraktivitet jeg hadde bestemt meg for da.
0: Ja.
1: Ellers så blir det at jeg leser, det blir mest nyheter og sånne ting som man gjør i forbindelse med jobb da.
0: Ja, da blir det jo en del lesing, men jeg tenker meg sånn på fritid, helger.
1: Ja, hvordan er det med deg, Kristin?
0: Jeg sluker bøker når jeg først har tid.
1: Ja.
0: Og kjøper mye bøker og går på biblioteket og, ja. Så jeg veldig glad i bøker, og det har jeg prøvd å få, hva skal jeg si, nedarvet til barna mine. Jeg har tre barn, og en av dem, hun er veldig glad i å lese, de to andre not so much.
1: Ja, og så er det som det sies da, at det er ikke snakk om at det skal være timesvis med nesa i en bok.
0: Nei, og jeg ser nå at og nå hører jeg ut som Kristin 84, men
1: er du ikke 84?
0: Ikke helt, 83,5. Nei, men jeg ser ungdommen nå til dags. Så er det, de sitter på skjermer, og så får de informasjonen kjapt,
1: ja.
0: Og da blir det å sette seg ned med en bok, det blir så saktegående for dem at det, de får ikke informasjonen kjapt nok.
1: Ja.
0: Så man skjemmer bort hjernen med rask info og raske impulser, og da blir det å lese en bok, det går fryktelig tregt.
1: Og så er jo det, og apropos, for det finnes jo lydbøker, men du sier i den hverdagen vi lever, hvor alt skal gå kjapt, så er det jo sånn at da, jeg har lagt merke til da, at da setter man det på litt raskere tempo også. Lydbøker, for du kan stille opp, ja, du kan stille opp tempo, sånn at ungdommen da, eller liksom den yngre garde, eller hva du kaller det,
0: ja,
1: de spiller av ting litt fortere også, for det går ikke fort nok.
0: Da, når du liksom får en bok opplest med smurfestemme, da vet du at du har satt den litt for kjapt på, eller?
1: Ja, jeg tror ikke du får smurfestemme som du gjorde før. Men det handler altså om at å på en måte gjøre noe for hjernen din, for å holde den aktiv.
0: Ja, det høres jo liksom ikke så viktig ut nå når vi er i vår beste alder, men senere, hvis hjernen din er vant til å kunne ta imot informasjon og, hva skal jeg si, nyttegjøre den, og den er vant til å være i aktivitet. Det er jo en del eldre og yngre også som løser kryssord, sudoku og sånn, og det holder jo hjernen i sving. Hjernen er en muskel, trenger trening.
1: Men jeg tenker det her med dette, men det blir jo liksom litt forskjellig da med tanke på nyheter og alt det du leser på, for at ungdom også leser jo. Men det er jo mer kanskje sånn skolerelatert. Det kan være altså andre ting enn det som vi tenker. Nå snakker vi om bøker.
0: Ja.
1: For det jeg tror de mener med dette her, er rett og slett at da setter du i gang en prosess i hjernen, hvor du liksom må, når jeg leser bøker, så har du en helt verden opp i hodet som begynner å, liksom, at du bruker hodet på en litt sånn mer kreativ måte da.
0: Ja, du ser for deg på en måte, hvordan ser de menneskene ut som du leser om, huset deres, verden deres, så du blir et litt sånn parallellunivers da.
1: Imot for at du da har en ferdig video med alt på, så vil du da, når du leser en bok, da må hjernen selv liksom lage den videoen da, kan du si.
0: Ja, det er det som gjør at ofte hvis du har lest en bok, og så ser du filmen, hvis boka er filmatisert, så ser du den etterpå, så blir man litt skuffet, for det var ikke sånn, fordi man har bygd seg opp en helt annen visjon i hodet, hvordan det så ut.
1: Så da er det vel bare å luske opp en bok som har støvet. Alle har sikkert en bok som har støvet ned, som de kan prøve i alle fall å lese i et kvarter i dag.
0: Ja, nå synes jeg. Det er en oppfordring. Les mer. Ja.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15.400 til 20.800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: Morgenkvisten, mandag morgen, det du lytter til. Du våken?
1: Jeg våken.
0: Ja, det flott.
1: Super. Ja. Lurer på om Endre fortsatt våken. Han mye tidligere oppe enn oss, og han skal tross alt ha oversikt over alt som skjer og nyheter hele dagen. Hvordan det med deg, Endre? Har du oversikten fremdeles?
2: Ja, jeg har I alle fall en form for oversikt. Det ganske politisk I dag. Naturligvis en del om det svenske riksdagsvalget som gikk av stabelen I går. Her ventes det altså ikke noe endelig svar. Og det superjevnt, så her kan de siste stemmene som skal telles opp bety mye. På valgvaken I natt for det sosialdemokratiske partiet sa partileder Magdalena Andersson allikevel at hun mener fremtiden lys. Og her hjemmefra, SV-nestlederen Marianne Hussein vurderer å gi seg etter hets og trusler.
0: Så da får vi høre mer I oppdateringen som de gir oss Endre nå klokka 9. Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Det åpent hus velferd hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten I Bakkegata 14 på Gjøvik mandag 14. September fra 10 til 12. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. September klokka 19. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Du glad I å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå. Misjonshuset I Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. September fra 17 til 19. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Røyfoss gård tirsdag 15. September fra 11 til 12. Det blir tematreff I Røyfoss Baptistkirke fredag 18. September klokka 19. Tema gjennom livet I ord og toner med Jon Lotterud og Helge Harstad. Viltrotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. Til 27. September og 2. Til 4. Oktober. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 17. September fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
4: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
5: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, neste time her.
1: Da blir det spennende.
0: Det blir radio da også.
1: Ja, det var ikke så spennende at det skulle bli det, men innholdet, ja. Alex.
0: Fordi at i helgen så var det Midt Vestre Toten.
1: Det var det, og der var det et prisdryss.
0: Ja, det var
1: et
0: prisdryss. Det var en del som fikk noen priser fra kommunen.
1: Mm.
0: Og det skal vi få høre mer om neste time.
1: Det gleder jeg meg til.
0: Så hold deg fast.
1: Ja, det gjør jeg.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren er ikke havn ennå, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som er lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson er at fremtiden er lys.
3: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
2: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften er tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det er ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Første halvår i år er det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det er en økning på over 40% fra samme periode i fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 er solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget er den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Svært gode kornavlinger skaper kø ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert.
5: Årets gode avlinger en del av forklaringen på kapasitetsproblemene. I tillegg var mye av kornet sådd og høsteklart omtrent samtidig i området.
4: Enkelte har ventet i opp til 2 uker, og må mellomlagre kornet mens innhøstingen fortsetter. Bønder frykter at ventetid og dårlig vær kan svekke kvaliteten og gi betydelige økonomiske tap, skriver Oppland Arbeiderblad. 5 personer skal ha vært involvert i et slagsmål utenfor kjelleren, nattklubb og sportsbar i Gjøvik natt til søndag. Vektere forsøkte å stanse håndgemenget. Dette opplyser politiet. En tenåringsgutt ble stanset på moped i Gjøvik sentrum natt til søndag. Politiet mistenker at han var påvirket av alkohol. Han kjørte også uten hjelm og uten mopedførerbevis. Gutten ble tatt med til legevakta for bevissikring etter at patruljen stanset ham. Dette opplyser politiet. En gjest ble bortvist fra Gjøvik sentrum natt til søndag etter at vektere på heim beskrev personen som truende. Bortvisningen gjaldt fram til klokka 8 søndag morgen. Personen kjente seg ikke igjen i vekternes beskrivelse av oppførselen, men forlot stedet uten videre hendelser. Dette opplyser politiet. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
6: Ja, været i dag blir grått, rett og slett. Det ikke noe mer å si om det. Det overskyet i hele dag. Mulig vi ser litt glimt av sola ved 6-7-tida i kveld. Og 14 grader toppmålinga i dag. I morgen det bare å finne fram regntøy og paraply, men det skal være 12 grader på det meste, og det skal rett og slett regne i hele morgen.
7: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Hvis man kanskje litt vill, jeg vet ikke.
1: Ja, men hvis man vill, er det om å gjøre å temme noen da? Skal man ikke få lov til å være litt vill?
0: Jo, muligens Sara Larsson, vi skulle til Sverige.
1: Det skulle vi.
0: Ja. Can't tame her.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, den timen her, Kristin.
1: Ja.
0: Så skal det dreie seg om noe som skjedde på lørdag.
1: Ja, vi skal gå litt tilbake I tid.
0: Mitt Vestre Toten, det jo noe som nå ja, har vært for tredje året på rad.
1: Ja, og der skjer det mye bra.
0: Jeg var jo på området og fikk meg kaffe og vaffel og koset meg. Det var fint vær også, skjønner du?
1: Ja, men de var ikke riktig så heldige, for fjor så var det regnvær, ja, så det godt at man kan... Det noe litt for det som kommer når det fint vær.
0: Og I fjor så hadde jo vi på radioen en slags kampanje også. Vi hadde jo en slags lytterundersøkelse. Vi gikk rundt og spurte folk om forskjellige saker og ting. Og, ja, hva slags radio de ville ha.
1: Ja.
0: Det ble delt ut noen priser på Midt-Vestre Toten.
1: Det alltid stas. Nå var det jo flere... Hva skal jeg si, flere områder som det var priser som skulle deles ut da.
0: Mm, vi skal få høre, jeg har laget noen sånne sammensatte klipp. ja, høres proft ut. det skal du få den timen her. Og først så det altså kulturstipendet som ble delt ut. Og vi skal ganske straks få høre mer om det.
1: Det blir spennende.

0: Flere lokale priser ble delt ut under Midt Vestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
1: Søknaden viser til en imponerende bred musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
0: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
2: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
0: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
2: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
0: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Rødfossinger det da?
4: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
5: Rødfoss Trafikkskole.
6: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
7: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikus Arkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikus Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alt til lave priser.
9: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du träffar oss på Mjöslav IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
10: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
11: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: Ja, under mitt Vestre Toten så ble det delt ut noen priser, Kristin.
12: Ja, det var rene prisdrysse.
0: Eilul Demiran, hun fikk blant annet kulturstipendiet 2026, som vi har fått høre her. Men det jo flere som har fått priser. Det vi skal innom to til, og frivillighet, det har vi jo snakket om før, og det binder jo litt samfunnet sammen.
12: Det gjør det, og vi er avhengig, rett og slett, av at noen bidrar litt frivillig. Mm. Og det man kan si de gjør det I hvert fall ikke for å få priser. De gjør det rett og slett fordi at det en glede å kunne bidra, og det synes jeg så fint, og det bør man...
0: Og akkurat det var det vel prisvinneren sa da, I sin lille, holdt på å si, tale til slutt. Mm. Og ganske snart, hvis du ikke har hørt allerede, så skal du få høre hvem som fikk frivillig prisen 2026. Det

0: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og I juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
1: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har jeg gjort stor forskjell I livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
0: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og I begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
1: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
0: Annelise Enger har lang fartstid I frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
2: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike, så ja, da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer gjennom. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen I forbindelse med Vestre Toten samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforeningen, det var for meg selv, synes jeg da. Ja, det må jo si tusen takk at dere som har satt I gang dette her. Det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette da. Det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
0: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 I Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Den timen her så har vi jo fått høre hvem som blant annet har fått både kulturstipend og frivillig prisen I Vestre Toten, under mitt Vestre Toten.
1: Ja, nå ble det mye vanskelig å...
0: Ja, prøvde å ikke snuble I orda der altså.
1: Men vi skal videre også, for det en pris til som har blitt delt ut.
0: Ja, for altså, det jo noen da som har gjort en innsats når det gjelder et arrangement.
1: Mm-hmm.
0: Nedi. Rett nedi her I miniparken. Og det har jo vært noen år nå, denne 28-30-festivalen.
1: Ja.
0: Som trekker ganske mange folk til distriktet. Jeg tror det nesten 2000.
1: Ja, men det kjempebra.
0: Ja.
1: Det bygger seg opp mer og mer, og at de da får kultur- og idrettsprisen. Det synes jeg var veldig, veldig fortjent.
0: Ja, og du skal få høre et lite klipp fra det nå snart. Så da bare å følge med videre.
1: Ja.

0: Under Mitt Vestre Toten blei Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
1: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så det til.
2: I år så går den prisen til festivalen 2830.
0: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
2: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
0: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer I veien til Minneparken I løpet av denne helga.
2: Arrangører, Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummer denne helga.
0: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
3: Altså, det var veldig overraskende moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
0: Dette sa Terje Slettun. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten.

0: Lady Antebellum. Det litt sånn country-aktig, det ikke det?
1: Ja. Jo, litt sånn poppete.
0: Ja. Ja. Need You Now. Det morgenkvisten som fortsatt på lufta.
1: Det det. Vi sitter her med koppene våre og småprater.
0: Nå koppen min tom.
1: Oi, var det tegn, var det sånn lite subtilt hint til at jeg skulle gå og hente mer kaffe til deg?
0: Ja, men jeg kan gjøre det selv.
1: Og du kan
0: gjøre det. Jeg skulle ha renset den der maskinen snart også, for nå har den pipi snart en uke om at jeg skal gjøre det.
1: Du har sagt en ukes tid at, i dag må jeg få gjort det.
0: Ja. Ja, men når du setter deg inn i studio her nå ved siden av etterpå og begynner med midt på dagen klokka 10, ja. Da skal jeg ta en liten, så hvis du hører det suser litt i bakgrunnen da, så det bare jeg som suser.
1: Ja, det... Ja.
0: Altså, ikke den vanlige susingen.
1: Ikke kaffetrakteren, altså. Men det du som suser.
0: Ja, ja. Ja, ja. Nei, men... Skal vi videre, eller?
1: Ja, jeg synes vi skal. Ja.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen elite bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinect mageduo, flytende D3, L-serin, Lektinect, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
5: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
6: Akkurat nå har vi ukeskupp hos Møbelringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbelringen Raufoss.
7: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
8: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, nå, det fortsatt morgenkvisten da, mandag den 14. september.
1: Det det, og når vi tenker rett over grensa til vår naboland, Sverige, de har hatt valg.
0: Ja, det har de.
1: Det har de, og det ikke noe sånn helt tydelig hvem som egentlig ble vinner. Det ganske likt, og det litt sånn litt usikkerhet og litt sånn, tror jeg. Men vi har jo vårt nyhetsanker Endre Lundgren. Det veldig mye valg nå, eller begynner du å bli litt lei av snakk om valget, Endre?
2: Ja, nå har jeg faktisk ryddet vekk det svenske valget litt, inntil vi får høre noe som spennende derfra. For eksempel hvem det som blir ny statsminister. Det kan godt ta noen dager, nemlig. I stedet så skal vi snakke om at det fem bankkonstellasjoner som mer eller mindre kontrollerer boliglånsmarkedet i Norge. Vi skal høre mer om denne SV-nestlederen som vurderer å gi seg etter hets og trusler. Ja, og så det trøblet med GPS og mobil og sånne ting. Dette til å stole på med all den jamming vi får fra Russland? Ja, noen svar får du i hvert fall i nyheten om et øyeblikk.

0: hun ble jo kalt bestemor da.
1: Ja, jeg måtte bare svelge kakaoen min.
0: Ja,
1: hva, rockens bestemor, ja.
0: The best. Nå husker jeg ikke.
1: Hun var et fyrverkeri på scenen.
0: Ja, for ei dame.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke når hun forsvant.
1: Nei, det begynner å bli noen år siden det nå, altså.
0: Men det flere som har synget I den låta her.
1: Det det,
0: var det, ja. Var det, hva heter hun da? Hun heter... Oh.
1: Dette burde vi ha googlet på forhånd.
0: Bonnie for Tyler. Var det hun som sang?
1: Har hun hatt den?
0: Ja, var ikke det, ja. Ja, ja. Men allikevel, Tina Turner. Her oppslagstavla. Det åpent hus velferd hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten I Bakkegata 14 på Gjøvik, mandag 14. September fra 10 til 12. Servering og fellesskap, utdeling av matposer til de som har meldt inn behov onsdagen eller torsdagen uka før. Telefonnummeret 40 91 20 50, tast 1 mellom klokka 11 og 14. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. September klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Alle velkomne, inngang 200 kroner, inkludert en enkel bevertning. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time, avhengig av funksjonsnivå. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Du glad I å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten, og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Misjonshuset I Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. September fra 17 til 19. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Røyfoss gård tirsdag 15. September fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Det Conceptor som utbygger, og næringsrådgiver Ola Langedal snakker om prosjektet som mange nysgjerrige på. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer I skog, natursti I tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid I fellesskap. Viltrotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. September og 2. til 4. Oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltrotningen-vildmarksklubb.no/jegerproven. Det tematreff I Raufoss Baptistkirke fredag 18. September klokka 19. Tema gjennom livet I ord og toner med Jon Lotterud og Helge Harstad. Inngang 100 kroner, kaffeservering. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 17. September fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Og det dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
2: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Røyfoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Røyfoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Twisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: er 10.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Fem bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge. Det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de fem største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter plan videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Første halvår i år er det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det er en økning på over 40% fra samme periode i fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Statsminister Mark Carney sier Kanada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Svært gode kornavlinger skaper kø ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert. Enkelte har ventet i opptil to uker, og må mellomlagre kornet mens innhøstingen fortsetter.
4: Korn som ikke blir høstet og levert i tide, kan miste matkvaliteten og ende som fôrkorn. For den enkelte bonde kan prisforskjellen gi store økonomiske tap.
3: Eylul Demiran har fått Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026. Prisen ble delt ut under Midt Vestre Toten på Raufoss. Hun sier stipendet blant annet kan brukes på undervisning og masterklasser. Hun takker både kommunen og lærerne som har hjulpet henne på veien.
5: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
3: Hør hele saken på totenradioen.no. Gjøvikbanen blir stengt mellom Oslo S og Hakadal fram til 19. september. Årsaken er en teknisk feil som gjør at systemet registrerer tog som ikke finnes. En tenåringsgutt ble stanset på moped i Gjøvik sentrum natt til søndag. Politiet mistenker at han var påvirket av alkohol. Han kjørte også uten hjelm og uten mopedførerbevis. Dette opplyser politiet. Fem personer skal ha vært involvert i et slagsmål utenfor kjelleren nattklubb og sportsbar i Gjøvik natt til søndag. Vektere forsøkte å stanse håndgemenget. Tre av de involverte oppsøkte legevakta på egen hånd etterpå. De hadde skrubbsår og andre slagskader. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
6: Dette er Midt på dagen med Kristin.

0: Den beste musikkmiksen får du her på Toten Radio.
1: And you can dance for inspiration.

den Madonna-låta vi akkurat hørte, Into the Groove. Den kom I 85, og da husker jeg at jeg gikk I 9. klasse, og vi hadde elevkvelder. Og det merkelig hvordan enkelte låter og lukter også kan sette oss tilbake igjen I tid. Det var på den tida som vi brukte Jane Helen shampoo. Jeg vet ikke om noen av dere husker den, men det en duft som plutselig gjør at jeg blir tenåring igjen. Vi skal til Sissy Cowboys og Du som klemmer på mitt hjerte.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000.

Der hørte vi Mark Knopfler fra Dire Straits. Han sang om cannibals. Vi skal over til året 2000 og noen lokale karer Opus X og Lovin' You Girl.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Der har vi akkurat hørt Addicted med Hayley Joel. Vi skal tilbake til Norge og Morten Harket som har lagd en nydelig låt om noen spanske trapper, Spanish Steps.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: Klokka 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotn i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge. Det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Svært gode kornavlinger skaper kø ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert.
4: Årets gode avlinger en del av forklaringen på kapasitetsproblemene. I tillegg var mye av kornet sådd og høsteklart omtrent samtidig i området.
3: Enkelte har ventet i opp til 2 uker, og må mellomlagre kornet mens innhøstingen fortsetter. Bønder frykter at ventetid og dårlig vær kan svekke kvaliteten og gi betydelige økonomiske tap, skriver Oppland Arbeiderblad. Annelise Enger har fått Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Prisen ble delt ut under Midt Vestre Toten på Raufoss for hennes mangeårige innsats for andre.
5: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen er hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme.
3: Sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Selv sier hun at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre, og at prisen betyr svært mye. Hør hele saken på totenradioen.no. Frøken Mandag tilbake i Gjøvik etter konkursen, men uten kafé. Kristina Ytterdal har åpnet nytt lokale i Velhavens gate, der hun satser videre på yoga og terapi. Kafédriften i Gjøvik gikk ifølge Ytterdal godt, men avdelingen på Lillehammer fikk økonomiske problemer og dro hele selskapet med seg. Ytterdal sier ifølge Oppland Arbeiderblad at tilbudet skal bygges opp gradvis. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
6: Dette Midt på dagen med Kristian.

Og da har klokka passert 11. Vi har akkurat hørt Tommy Fredvang og Rita Eriksen med låta Stå I Ro. Noen som ikke har stått I ro The Connells, som på midten av 90-tallet ga ut denne låta 74-75.

fantastiske Teddy Swims der altså med Mr. Know It All. Jeg har heldigvis konsertbilletter til neste konserten hans her I Norge som ut på nyåret. Mener det I mars en gang. Det gleder jeg meg til. En jeg ikke har vært på konsert med Seal. Han skal vi gjøre nå og låta Kiss from

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Rødfossinger det, da?
2: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.

Where's My Husband lurte Ray på, og vi svinger en tur litt nærmere igjen til Erik Faber. Han har en låt som heter Century.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikis Arkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

When You Need Me sang High as a Kite, og det ligner veldig på den mailen jeg sendte til Latter, om at jeg kunne gjøre mer stand-up der etter noen runder I sommer, og nylig kom mailen tilbake at de faktisk trenger meg I desember. Gleder meg vilt og uhemmet. Nesten som neste låt, Jason Mraz, I'm Yours.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrenset omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
5: Nå skjer det mye hos Møbleringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du er ute etter. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
6: Totens beste møbler!

0: Straks får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
2: Her siste nytt.
3: Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 I Nordkjosbotten I Balsfjord I formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 zoner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge I personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. Norge får en tøff åpning I neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles I tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kazakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har I dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne. Dette etter en egen festival på Ekebergsletta I sommer. På Instagram I morges skriver de at dette skjer I tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Dette Totenradioen med lokale nyheter. En mann I 40-årene fra Vestre Toten tiltalt for 25 lovbrudd etter en rekke tyverier og andre hendelser I Vestoppland. Tiltalen omfatter blant annet tyveri av biler, sykler, sparkesykler og verktøy. Mannen også tiltalt for flere tilfeller av ruskjøring uten gyldig førerkort. I et av tilfellene skal et elsykkelbatteri han jobbet med ha ført til brann I leiligheten hans. Det satt av 4 dager til saken I Vestoppland og Valdres tingrett. Eylul Demiran har fått Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026. Prisen ble delt ut under Midt Vestre Toten på Raufoss. Hun sier stipendet blant annet kan brukes på undervisning og masterklasser.
5: Så det veldig viktig. Dette veldig viktig for meg, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs I flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
4: Hør hele saken på totenradioen.no. Gjøvik en av 6 byer som skal samarbeide med Statens Vegvesen og Innlandet fylkeskommune for å få flere til å sykle. Den nye avtalen gjelder fram til 2030. Samarbeidet skal blant annet gi bedre sykkelveier, bedre vedlikehold og tryggere sykkelparkering. Også Lillehammer, Brumunddal, Hamar, Elverum og Kongsvinger med. I dag skjer rundt 4% av reisene I Norge med sykkel. Det nasjonale målet å doble andelen med 8%. Lokalsport. FK Toten tapte 1-4 bortemot Odal I 4. divisjon lørdag. Etter en målløs første omgang slapp Toten inn 3 mål I løpet av 10 minutter etter pause. Sander Imerslund Harefalle reduserte til 1-3 før Odal satte inn kampens siste mål 4 minutter før slutt. Laget står med 25 poeng etter 18 kamper, skriver OA. Anniken Christian Sten fra Hamar verdensmester I diskgolf. Hun var med på det norske laget som slo Finland hele 8-0 I VM-finalen I Litauen lørdag. Gjøvik-Lyn slo Lyn 2 med 2-0 på Gjøvik stadion lørdag. Hjemmelaget skapte en rekke store sjanser, men måtte vente til langt ut i andre omgang før målene kom. Per Christian Jansen satte inn 1-0 etter 70 minutter, før Adrian Viken doblet ledelsen 3 minutter før slutt. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Dette er Midt på dagen med Kristin.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Vet ikke om det noe mål I seg selv å være for alltid ung, forever young der med Alphaville. Vi skal tilbake til Norge, og en veldig kul fyr, Jarle Bernhoft, og han startet vel med den der looping-mekanismen å lage sanger på. Og denne låta, den ble veldig populær I 2011, Come On Talk.

0: yourself.
1: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Utenriksdepartementet sier det kjent at en nordmann savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Norge får en tøff åpning i neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tsjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles i tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kasakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har i dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne. Dette etter en egen festival på Ekebergsletta i sommer. På Instagram i morges skriver de at dette skjer i tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV 2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. En mann i 40-årene fra Vestre Toten er tiltalt for 25 lovbrudd etter en rekke tyverier og andre hendelser i Vestoppland. Tiltalen omfatter blant annet tyveri av biler, sykler, sparkesykler og verktøy. Mannen også tiltalt for flere tilfeller av ruskjøring uten gyldig førerkort. Annelise Enger har fått Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Prisen ble delt ut under Midt-Vestre Toten på Raufoss for hennes mangeårige innsats for andre. Selv sier hun at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre, og at prisen betyr svært mye.
4: Ja, det må jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her. Det er jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette, da. Det må jeg bare si.
3: Eilul Demiran har fått Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026. Prisen ble delt ut under Midt-Vestre Toten på Raufoss. Hun sier stipendet blant annet kan brukes på undervisning og masterklasser. Hun takker både kommunen og lærerne som har hjulpet henne på veien.
5: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
3: Svært gode kornavlinger skaper kø ved Felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert. Enkelte har ventet i opptil 2 uker, og må mellomlagre kornet mens innhøstingen fortsetter.
6: Korn som ikke blir høstet og levert i tide, kan miste matkvaliteten og ende som fôrkorn. For den enkelte bonde kan prisforskjellen gi store økonomiske tap.
3: Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
7: Dette Midt på dagen med Kristian.

Og da har klokka passert etten, og vi inne I siste timen med midt på dagen med Kristin på denne mandagen. Vi har akkurat hørt Ed Sheeran med Eyes Closed, og det kan jo være artig, danse med øynene igjen og late som ingen ser på. Da kan man slippe seg helt fri. Dionne Warwick and Friends, that's what friends are for.

Kristin her på Toten Radio. Vi har akkurat hørt Stig Brenner og Mai med låta Pretty Boy. Og så skal vi til Sugar Babes, som I sammen med I duett med Sting synger Shape.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere opppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

da hørte vi Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Vi skal til Dire Straits, som I 85 ga ut denne kule låta Money for Nothing.

0: A-menneske, B-menneske,
1: eller ikke menneske før kaffe.
0: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

mens Ava Max og hennes Salt toner ut, så får jeg vel takke for følge disse fire timene denne mandagen, og håpe at, ja, nå det verste hun har gjort. Det ikke mandag som verste dagen I løpet av uke? Omstille seg fra dårlige vaner man har lagt I seg I helga, sove litt lenge og være litt lenge oppe. Men I hvert fall, vi skal til Stella Lefty og hennes Boston, og så får jeg, ja, si at vi høres igjen I morgen. Takk for følge. Ha det!

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

0: er to.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Styret i Matshus foreslår å legge ned skifabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tsjekkia. Forslaget kan ramme 32 ansatte etter 120 år med norsk skiproduksjon. Ledelsen sier fabrikken har tapt penger over flere år, og at produksjonen må bli mer lønnsom. En endelig beslutning skal tas innen få uker, melder NRK Innlandet. En mann i 40-årene fra Vestre Toten er tiltalt for 25 lovbrudd etter en rekke tyverier og andre hendelser i Vestoppland. Tiltalen omfatter blant annet tyveri av biler, sykler, sparkesykler og verktøy. Annelise Enger har fått Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Prisen ble delt ut under Midt Vestre Toten på Raufoss for hennes mangeårige innsats for andre.
3: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen er hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme.
0: Sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hør hele saken på totenradioen.no. Svært gode kornavlinger skaper kø ved Felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert.
4: Årets gode avlinger er en del av forklaringen på kapasitetsproblemene. I tillegg var mye av kornet sådd og høsteklart omtrent samtidig i området.
0: Bønder frykter at ventetid og dårlig vær kan svekke kvaliteten og gi betydelige økonomiske tap, skriver Oppland Arbeiderblad. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: For det meste skyet er det meldt i dag. Kanskje litt sol i kveld. I morgen på tirsdag da blir det innevær, hvis ikke du liker å være ute i øsende pøsende regnvær, for det kommer det til å være hele dagen stort sett. Onsdag skyet med litt sol først på dagen. Torsdag delvis skyet.
5: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, som en slags kemisk prosess her på ettermiddagsrøsje på Totenradioen. Det mandag, det nye muligheter. Post Malone var det du hørte nå.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen. I studio, Alexander.
0: Godt å være i gang igjen. Det Alexander Bryntesen som sitter her i studio, og denne første timen her i ettermiddagsrøsje så skal du få høre om noe som skjedde på Amfi før helgen, for da åpnet nemlig lekebutikken Kids Outlet, og vår reporter Jan-Erik Sandmo, han var ute med mikrofonen. Andre ting vi skal innom denne første timen, du skal få høre om at det planer om å etablere Østre Toten pensjonistforbund. Ja da, Jan-Erik Sandmo har også mer om dette. Av andre ting så skal vi innom et lite værvarsel igjen, sånn cirka klokka 14:30. Og lag og foreninger som medlem her på radioen, oppslagstavla kommer sånn cirka 15:50. Og så det variert musikk å høre også. Først så skal det dreie seg litt om kjærligheten her. Det Love Story vi skal innom nå, før du skal få høre mer om lekebutikken Kids Outlet. Her Taylor Swift.

0: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
1: Ja, da står jeg her med butikksjefen da, på Kids Outlet, og der deg, Sunniva Berven Haltebrekke, og ja, hvor lang tid har du brukt på forberedelsen i butikken her? Det er jo kjempesvært her.
2: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
1: Var det kø her i dag, eller?
2: Det var kø her i dag, det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
1: Dette er jo leker, altså.
2: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
1: Men dette konseptet her, fortell om det.
2: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
1: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
2: Ja, vi har det meste av merker.
1: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
2: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
1: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
2: Det er Kids Outlet-kjede, ja.
1: Ja, og der er du over hele landet, da?
2: Det er det.
1: Men sånn system her, det er sånn såkalt franchisetaker, eller er du bare ansatt?
2: Ansatt som butikkleder.
1: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
2: Du, jeg er jo fra Hadeland. Og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
1: Solid bakgrunn med andre ord.
2: Ja.
1: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
2: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
1: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
2: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig.

0: alt for litt for voksne og litt for eller mye for barn da.
1: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det jo det store forventninger da.
0: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, ja. Så vi bare, det bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
1: Ja, altså, du åpner i dag, og da har du spesielle tilbud, da.
0: Vi har spesielle tilbud, ja.
1: Hva vi gjør, ja?
0: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer, som Fisher Price og noen baby-leker.
1: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
0: Det har vi også.
1: Gi meg noen eksempler på det.
0: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
1: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
0: Nå er vi 5 stykker.
1: Og de skal jobbe her heltid?
0: Noen er deltid og noen heltid.
1: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
0: Nå, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det er der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
3: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi er åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lena Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lena Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det var Dilara du hørte her på Toten Radioen ettermiddagsrøsje, og himmelen brenner.
1: Været blir presentert av rørelegerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Skyet I dag, kanskje litt sol I kvellingen, rundt 12-13 grader. I morgen på tirsdag, da ser det ut at det blir innevær stort sett hele dagen. Regn og ganske mye regn også ifølge prognosene. Skyet på onsdag med ja, kanskje et lite solgløtt på morgenen. Delvis skyet på torsdag.
2: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene I en felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med han om planene fremover. Og allerede 17. September blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
1: Ole Anton Hoel, du står litt I bresjen for I hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
2: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag I Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da I senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett ifra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo I et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også I Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, engasjert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet I Norge, til å komme hit den 17. September. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og I Totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
1: Og hvor dette henne?
2: Det I Kulturhuset på Østre Toten I kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får I oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen I forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
1: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, det så?
2: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap I kommunens eldre råd. Mm. Slik sett det viktig at det et pensjonistforbund I kommunen, minst.
1: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
2: Ja. Ja, I den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
1: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da i Østre Toten.
2: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
1: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det jo like mange pensjonister I Østre Toten som det I Vestre.
2: Ja. Ja, absolutt. Så, jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, og det mange som trykker likes.
1: Ja.
2: Så håper alle de kommer I alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme og kaffe og Totengringel for de.
1: Lykke til.
2: Takk for det.
0: Det var Ole Anton Hoel I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene I Østre Toten I en forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. September, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan köpa bingoblocker på nett eller fysiska blocker för bara 90 kronor på följande steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: skulle en kjapp tur innom året 1997 her på Totenradioen nå og ettermiddagsrøsje. Og det var Robbie Williams du hørte, og låta var Angels. Dette dagens oppslagstavle. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har medlemsmøte i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik tirsdag 15. september klokka 19. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Det blir foredrag av Hilde Skovdal. Sang og musikk. Frivillig inngangsbetaling. Dette delvis sponset av Gjøvik kommune. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Du glad i å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten, og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Misjonshuset i Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. september fra 17 til 19. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det blir tematreff i Raufoss Baptistkirke fredag 18. september klokka 19. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka tre.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Styret i Matshus foreslår å legge ned skifabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tsjekkia. Forslaget kan ramme 32 ansatte etter 120 år med norsk skiproduksjon. Ledelsen sier fabrikken har tapt penger over flere år og at produksjonen må bli mer lønnsom. En mann i 40-årene fra Vestre Toten er tiltalt for 25 lovbrudd etter en rekke tyverier og andre hendelser i Vestoppland. Tiltalen omfatter blant annet tyveri av biler, sykler, sparkesykler og verktøy. I et av tilfellene skal et elsykkelbatteri han jobbet med ha ført til brann i leiligheten hans. Det satt av 4 dager til saken i Vestoppland og Valdres tingrett. Svært gode kornavlinger skaper kø ved Felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert. Frøken Mandag tilbake i Gjøvik etter konkursen, men uten kafé. Kristina Ytterdal har åpnet nytt lokale i Velhavens gate, der hun satser videre på yoga og terapi. Kafédriften i Gjøvik gikk ifølge Ytterdal godt, men avdelingen på Lillehammer fikk økonomiske problemer og dro hele selskapet med seg. Gjøvikbanen blir stengt mellom Oslo S og Hakadal fram til 19. september. Årsaken er en teknisk feil som gjør at systemet registrerer tog som ikke finnes. Bane Nor sier til NRK Innlandet at såkalte spøkelsestog kan være vanskelige å finne årsaken til. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: I morgen på tirsdag så ser det ut at det kommer til å bli gråvær med masse regn, så da det jo bare om å gjøre å være forberedt. Onsdag oppholdsvær, skyet, kanskje litt sol først på dagen, delvis skyet det meldt på torsdag.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: was never enough. Ja, hva lenge nok da, hvis for alltid ikke nok? Peder Elias var det du hørte her nå, og det var Forever Was Never Enough.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

oss her på Toten Radioen. Ja da, det ettermiddagsrushet som i full gang, og denne timen vi skal innom, ja, vi skal ut i trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen nå ganske straks. Hva ser du på TV når du først switcher innom? Det skal du også få høre mer om. Lokale nyheter igjen klokka 3:30 med en liten sportsoppdatering, og ei oppslagstable skal vi også innom som vanlig.

0: Håper å si det var triste greier. Det var Gavin DeGraw du hørte her på ettermiddagsrøsje denne ettermiddagen og Not Over You. Etter hvert så skal du få høre mer om hva vi ser på TV når vi først switcher på. Men nå først skal vi ut I trafikken. På Fylkesvei 2388 Gjøvik stadion, her veien stengt mot Gjøvik kirke, omkjøring skilta. Bybrua, her det lysregulering og 50-soner fram til klokka 19. På Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon, her det manuell dirigering og 50-soner fram til halv 8 I kveld. På Fylkesvei 33, Engebekk Eidsvoll lysregulering, og på E6 mellom Roterud og Vingrom, så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det, da?
2: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss trafikkskole. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Muligens våkner opp svett, ikke vet jeg. Det var Alex Warren i alle fall du hørte her på Totenradioen nå, og Fever Dream. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. En mann i 40-årene fra Vestre Toten tiltalt for 25 lovbrudd etter en rekke tyverier og andre hendelser i Vestoppland. Tiltalen omfatter blant annet tyveri av biler, sykler, sparkesykler og verktøy. Mannen også tiltalt for flere tilfeller av ruskjøring uten gyldig førerkort. Styret i Matshus foreslår å legge ned skifabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tsjekkia. Forslaget kan ramme 32 ansatte etter 120 år med norsk skiproduksjon. Eylul Demiran har fått Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026. Prisen ble delt ut under Midt Vestre Toten på Raufoss. Hun sier stipendet blant annet kan brukes på undervisning og masterklasser.
1: Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
0: Hun takker både kommunen og lærerne som har hjulpet henne på veien. Hør hele saken på totenradioen.no. Annelise Enger har fått Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Prisen ble delt ut under Midt Vestre Toten på Raufoss for hennes mangeårige innsats for andre. Selv sier hun at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre, og at prisen betyr svært mye.
2: Det må jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her. Det er jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette, da. Det er bare å si.
0: Hør hele saken på totenradioen.no. Lokal sport. 2830-festivalen har fått Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026. Festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014 og har blitt et fast sommerhøydepunkt i minneparken. Terje Slettum på sin side takker alle de frivillige.
3: Det var veldig overraskende moro, men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum er vi ingenting.
0: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Gjøvik-Lyn 2 tok tre viktige poeng i bunnstriden da de slo Kolbu KK 3-2 på Gjøvik stadion søndag. Hjemmelaget ledet 2-1 til pause. Vemund Kili Grønhaug og Simen Lofthus Østerud skåret før pause, mens Liam Gustavsen økte til 3-1 etter 70 minutter. Kolbu reduserte på overtid, men Gjøvik-Lyn 2 holdt unna og står nå med 19 poeng etter 18 kamper, skriver Oppland Arbeiderblad.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: I morgen på tirsdag så blir regn, ganske mye regn også, ifølge yr.no, så det er bare å holde seg fast. På onsdag skyet, kanskje litt sol først på dagen, delvis skyet på torsdag. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: det var vel en kranglefant da. Det var satan I gatan. Vi skulle innom her på ettermiddagsrushet mandag ettermiddag. Veronica Maggio. Etter hvert så skal vi ta med oss musikk fra Ed Sheeran, Murmurs America og Synne Vo. Så det bare å følge med videre.
1: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

Ja, da var det bare å lokke øya. Ed Sheeran var det du hørte, og Eyes Closed. Etter hvert så skal vi innom oppslagstavla. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Den oppdateres en gang i timen, sånn cirka. Vi skal innom Murmurs America nå først. Året var 1995. Ja, nei. Det var vel noen som ikke var fornøyd med noe, da. Låta heter You Suck. You Suck.

0: også på en mandag da, gitt. Det var Synnevo du hørte her på ettermiddagsrøsjen og full og fin. Her oppslagstavla. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshygge. Dette onsdag 16. september fra 11 til 14. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har medlemsmøte i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik tirsdag 15. september klokka 19. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Du glad i å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Det blir foredrag av Hilde Skovdal, sang og musikk, frivillig inngangsbetaling. Dette delvis sponset av Gjøvik kommune. Misjonshuset i Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. september fra 17 til 19. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Og det var dagens oppslagstavle.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, det var Brian McFadden her og Real to Me. Neste time så skal du få høre om noe som skjedde på lørdag, for da ble det delt ut en rekke priser I Vestre Toten. Kulturstipendet, frivilligprisen og kultur- og idrettsprisen. Alt dette her skal du få høre om neste time. You said I take too much space, half an inch from my face and you meant it.

0: 4.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak: mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Styret i Matshus foreslår å legge ned skifabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tsjekkia. Forslaget kan ramme 32 ansatte etter 120 år med norsk skiproduksjon. En endelig beslutning skal tas innen få uker, melder NRK Innlandet. En mann i 40-årene fra Vestre Toten tiltalt for 25 lovbrudd etter en rekke tyverier og andre hendelser i Vestoppland. Tiltalen omfatter blant annet tyveri av biler, sykler, sparkesykler og verktøy. Gjøvik en av seks byer som skal samarbeide med Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune for å få flere til å sykle. Den nye avtalen gjelder fram til 2030. I dag skjer rundt 4% av reisene i Norge med sykkel. Det nasjonale målet er å doble andelen med 8%. Svært gode kornavlinger skaper kø ved Felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert. Enkelte har ventet i opp til 2 uker og må mellomlagre kornet mens innhøstingen fortsetter. Politiet rykket ut etter melding om slåssing ved Gjøvik kirke litt før klokka 11 i formiddag. Det skal også ha blitt brukt kniv. En person fikk et kutt i en finger. Ingen ble pågrepet etter hendelsen, opplyser Innlandet politidistrikt. Politiet ber vitner om å ta kontakt. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradio.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: For det meste skyet det meldt i dag. Kanskje litt sol i kveld. I morgen på tirsdag da blir det innevær, hvis ikke du liker å være ute i øsende pøsende regnvær, for det kommer det til å være hele dagen stort sett. Onsdag skyet med litt sol først på dagen. Torsdag delvis skyet.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Om du skulle føle deg litt tryggere da, det var Lady Gaga du hørte her på ettermiddagsrushet og Hold My Hand.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

den timen her så skal du få høre mer om noen priser som ble delt ut på lørdag. Kulturstipendet, frivilligprisen og kultur- og idrettsprisen ble delt ut av Vestre Toten kommune. Det skal også bli lokale nyheter, ja det er det hver halvtime forresten, og vi skal også innom en oppslagstavle, det er denne timen her sånn i korte trekk. Vi skal si farvel, vi skal 26 år tilbake i tid. NSYNC, bye, bye, bye.

0: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
1: Søknaden viser til en imponerende bred musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
0: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
2: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
0: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
2: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
0: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
5: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
6: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
5: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
7: Høsten i anmarsj.

0: og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
2: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026, og I juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
1: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har jeg gjort stor forskjell I livet av folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
0: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og I begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
1: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
0: Annelise Enger har lang fartstid I frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
2: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike siden, da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer gjennom. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg jo utdelt frivilligprisen I forbindelse med Vestre Toten samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforeningen, og bare for meg selv, synes jeg da. Ja, det må jo si tusen takk at dere som har satt I gang dette her, det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette da, det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
0: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 I Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Ja, når den hekta. Det var vel det det handlet om her på Toten Radioen nå. Hayley, Joel og Addicted. Denne timen her så handler det om noen priser som ble delt ut på lørdag. Du har fått høre hvem som har fått kulturstipendet og frivilligprisen. Etter hvert skal du få høre hvem som har fått kultur- og idrettsprisen. Men først så skal vi innom en liten oppdatering. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Styret i Matshus foreslår å legge ned skifabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tjekkia. Forslaget kan ramme 32 ansatte etter 120 år med norsk skiproduksjon. Ledelsen sier fabrikken har tapt penger over flere år, og at produksjonen må bli mer lønnsom. En endelig beslutning skal tas innen få uker, melder NRK Innlandet. Svært gode kornavlinger skaper kø ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert. Enkelte har ventet i opp til to uker og må mellomlagre kornet mens innhøstingen fortsetter. Bønder frykter at ventetid og dårlig vær kan svekke kvaliteten og gi betydelige økonomiske tap, skriver Oppland Arbeiderblad. Eylul Demiran har fått Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026. Prisen ble delt ut under Midt Vestre Toten på Raufoss. Hun sier stipendet blant annet kan brukes på undervisning og masterklasser. Hun takker både kommunen og lærerne som har hjulpet henne på veien.
1: Det veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom. Da. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
0: Hør hele saken på totenradion.no. Politiet rykket ut etter melding om slossing ved Gjøvik kirke litt før klokka 11 i formiddag. Det skal også ha blitt brukt kniv. En person fikk et kutt i en finger. Ingen ble pågrepet etter hendelsen, opplyser Innlandet politidistrikt. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Skyet i dag, kanskje litt sol i kvellingen, rundt 12-13 grader. I morgen på tirsdag, da ser det ut at det blir innevær stort sett hele dagen. Regn og ganske mye regn også ifølge prognosene. Skyet på onsdag med kanskje et lite solgløtt på morgenen. Delvis skyet på torsdag.

0: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
1: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og i år så
2: går den prisen til festivalen 2830.
0: Festivalen arrangeres i Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
2: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt i Raufoss.
0: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer i veien til Minneparken i løpet av denne helga.
2: Arrangører, Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflytta benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest i Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummere denne helga.
0: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
3: Altså, det var veldig overraskende og moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
0: Dette sa Terje Slettum. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen i Vestre Toten.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
6: Akkurat nå har vi ukescup hos Møbelringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbelringen Raufoss.

0: Så var det jommen meg musikk fra 90-tallet som dukket opp her på lokalradioen din. Vi skulle til Danmark en liten tur her nå. Det var Michael Learns to Rock, og låta var The Actor. Dette dagens oppslagstavle. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Det ottesang I Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Du glad I å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshygge. Dette onsdag 16. september fra 11 til 14. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har medlemsmøte I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik tirsdag 15. september klokka 19. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Det blir foredrag av Hilde Skovdal. Misjonshuset I Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. september fra 17 til 19. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Viltotningen Vilmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-vilmarksklubb.no/jegerproven. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Og det var oppslagstavla.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 00.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

fra Sam Fender og Olivia Dean her på ettermiddagsrøsje og Rain Me In. Neste time så skal vi snakke litt om at det faktisk noen spøkelsestog som skaper problemer på Gjøvikbanen, og du skal få høre om at et kvarter med en god bok kan gjøre en forskjell. Det blir klipp fra morgensendingen vår neste time.

0: er 5.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Styret i Matshus foreslår å legge ned skifabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tsjekkia. Forslaget kan ramme 32 ansatte etter 120 år med norsk skiproduksjon. Ledelsen sier fabrikken har tapt penger over flere år og at produksjonen må bli mer lønnsom. Gjøvikbanen blir stengt mellom Oslo S og Hakadal fram til 19. september. Årsaken er en teknisk feil som gjør at systemet registrerer tog som ikke finnes. De reisende må derfor fortsatt bruke buss for tog på strekningen. Togene går som normalt mellom Hakadal og Gjøvik og mellom Roa og Gjøvik. Frøken Mandag er tilbake i Gjøvik etter konkursen, men uten kafé. Kristina Ytterdal har åpnet nytt lokale i Velhavens gate, der hun satser videre på yoga og terapi. Ytterdal sier ifølge Oppland Arbeiderblad at tilbudet skal bygges opp gradvis. Svært gode kornavlinger skaper kø ved Felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert. Enkelte har ventet i opp til 2 uker og må mellomlagre kornet mens innhøstingen fortsetter.
3: Korn som ikke blir høstet og levert i tide kan miste matkvaliteten og ende som fôrkorn. For den enkelte bonde kan prisforskjellen gi store økonomiske tap.
0: Politiet rykket ut etter melding om slåssing ved Gjøvik kirke litt før klokka 11 i formiddag. Det skal også ha blitt brukt kniv. En person fikk et kutt i en finger. Politiet ber vitner om å ta kontakt. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen på tirsdag så ser det ut at det kommer til å bli gråvær med masse regn, så da er det jo bare om å gjøre å være forberedt. Onsdag oppholdsvær, skyet, kanskje litt sol først på dagen, delvis skyet er det meldt på torsdag.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, det å bli forelsket ganske kjapt var det Olivia Dean sang om her på Totenradioen nå. Easy to fall in love.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
0: Ja, og vi inne i den siste timen med ettermiddagsrush for i dag med Bryntesen her i studio, vet du, og du skal få høre noen klipp fra morgensendinga vår. Spøkelsestog skaper trøbbel på Gjøvikbanen. Ja da, det er helt sant. Hva disse togene gjør skal du få høre mer om, og du skal få høre at et kvarter med en bok kan gjøre en forskjell. Og så det jo andre ting vi skal innom også. Straks skal vi innom trafikken, men først Gaute Ormåsen.

0: Ja, når var det da? Det 20 år siden at Gaute Ormåsen sang denne låta her «Kjærlighet er mer enn forelskelse». Ja, ja. Da skal vi ta en titt ut I trafikken. På Fylkesvei 2388 Gjøvik stadion, her veien stengt mot Gjøvik kirke, omkjøring skilta. Bybrua, her det lysregulering og 50-soner fram til klokka 19. På Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon, her det manuell dirigering og 50-soner fram til 7:30 I kveld. På Fylkesvei 33, Engebekk-Eidsvoll lysregulering, og på E6 mellom Roterud og Vingrom, så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
1: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpe andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnoser av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bilprat.
5: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Har du vært ute og farta på Gjøvikbanen I det siste?
1: Du, det ble I sommer.
0: Ja.
1: Jeg skulle på sommerferie nedover til Porsgrunn.
0: Ja, var det tog for tog da, eller var det...
1: Nei, det buss for tog for tog for buss for taxi for...
0: Ja. For bein.
1: Ja, for et eller annet. Kan fort skje. Ja. Du vet jo aldri. Det jo tross alt... Det heter jo ikke NSB lenger, men...
0: Vi.
1: Vi. Det høres kanskje nesten ut som en dårlig spøk det vi skal snakke litt om nå.
0: Ja, veldig glad for at du brukte akkurat ordet spøk, for det jo akkurat det det handler om. De kaller det for spøkelsestog,
1: ja.
0: Og det ikke for at det skummelt, og det ikke for at det snart Halloween, at de setter I gang noe der, men
1: jo.
0: De snakker om at det faktisk spøkelsestog, altså tog som systemet, signalsystemet tror at det et tog på linja, og så det ikke det. For det noe feil med systemet der.
1: Mm. Og så, nå synes jeg jo at det der, for de har drivet med noe sånn signalsystem på Gjøvikbanen I ganske mange år, som de har drivet og testet ut, og det har ikke funket, og det har stadig vært et eller annet som ikke funker med det der. Jeg vet ikke helt, ja. Det ikke bare en sensor som finner ut at det går et tog på den skinna, og så rapporteres det videre inn? Hvordan fungerer egentlig det der? Det må jo være...
0: Ikke spør meg.
1: Eller det noen som bare, at når det kjører forbi der noen bor, at de registrerer at det kommer et tog forbi? Det... Jeg vet ikke.
0: Nei, det må jo være noen signaler som, eller noen sensorer som merker.
1: Ja.
0: Men de sensorene, de litt på tur da, så de driver og sender inn beskjed om at det tog på linja, og så det ikke det, og da skaper jo det litt plunder da, for... De togene som faktisk på skinnene.
1: Ja.
0: For de kan jo ikke kjøre noen der da.
1: Ja,
0: sånn I tilfelle.
1: Fordi det som skjer da at da blir jo, man vet jo ikke at dette her usynlige tog, eller spøkelsestog.
0: Nei.
1: Det blir jo sikkert registrert som faktiske tog, og det jo det som et problem.
0: Ja, for da kan du jo ikke sende noen ut på...
1: Nei. Så jeg vet ikke, det kan jo kanskje det et dyr som har flue som har flytt forbi sensoren eller et eller annet sånt som typisk skjer hjemme når du har alarm, vet du. Da et eller annet som har kommet seg bort på denne der.
0: Ja, jeg har tidligere jobbet på alarmsentralen til Falken, og det vi hadde, der det ofte sånn at alarmsensorer som står I kjelleren, de har jo dette lille øyet på sensoren, og hvis for eksempel da en edderkopp kryper over det lille øyet, så utløses alarmen, og da skriver jo vekteren at, at alarmen sannsynligvis utløst av en edderkopp, hvis de har funnet edderkoppspinn I nærheten av sensoren.
1: Ja.
0: Så en gang så ringte det inn en mann, og han var helt hysterisk, og lurte på om de hadde drept den edderkoppen, for den måtte være svær hvis den hadde utløst alarmen, liksom. Han trodde det var en som hadde valsa bort over gulvet.
1: Det var bare opp I sen. Så det nok et eller annet som gjør hva feilen med Gjøvikbanen. Det ikke helt godt å si, men det det de skal prøve å finne ut av nå, da.
0: Ja, så nå det buss for tog, da.
1: Tog for buss for et eller annet, ja. Sånn som vi vant til. Det jo...
0: Det har holdt på lenge nå på Gjøvikbanen, og det vel snakk om at det snart...
1: Så, men det litt sånn, det litt dumt at, liksom, at den gode gamle buss for tog skal bli erstattet av tog for tog. Det synes jeg liksom litt rart da. Nei, men vi får vel håpe da, særlig for de som bruker toget til pendling, at de skal slippe å drive og bytte frem og tilbake mellom buss og tog når de skal på jobb.
0: Ja, for det, de sier jo nå at feilen dukket opp mot slutten av et større arbeid som på strekningen mellom Oslo S og Roa. Banen skulle egentlig åpne igjen, men Bane Nor regner nå med at togtrafikken mellom Oslo S og Hakadal tidligst kan starte igjen lørdag 19. September.
1: Mm.
0: Så, men greia nå var at de hadde bestilt busser til den perioden som arbeidet skulle være.
1: Ja.
0: Så det var jo ikke bestilt busser for nå den siste uka som dukket opp nå, så der har det vært litt
1: blunder og helt. Vi får håpe at alle kommer seg fram dit de skal da, først og fremst.
0: Mm.

0: Ja, hva skjer da hvis du uten? Det var Halsey du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og Without Me. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Styret i Matshus foreslår å legge ned skifabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tsjekkia. Forslaget kan ramme 32 ansatte etter 120 år med norsk skiproduksjon. Annelise Enger har fått Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Prisen ble delt ut under Midt-Vestre Toten på Raufoss for hennes mangeårige innsats for andre.
1: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme.
0: Sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hør hele saken på totenradion.no. Svært gode kornavlinger skaper kø ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert.
2: Årets gode avlinger en del av forklaringen på kapasitetsproblemene. I tillegg var mye av kornet sådd og høsteklart omtrent samtidig i området.
0: Gjøvik en av seks byer som skal samarbeide med Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune for å få flere til å sykle. Den nye avtalen gjelder fram til 2030. Politiet rykket ut etter melding om slåssing ved Gjøvik kirke litt før klokka 11 i formiddag. Det skal også ha blitt brukt kniv. En person fikk et kutt i en finger. Ingen ble pågrepet etter hendelsen, opplyser Innlandet politidistrikt. Politiet ber vitner om å ta kontakt. Så, lokal sport. 28.30-festivalen har fått Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026. Festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014 og har blitt et fast sommerhøydepunkt i minneparken.
1: Siden åpningsåret 2014 så har festivalen vokst til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende.
0: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr. Hele saken kan du høre på totenradion.no. FK Toten tapte 1-4 bortimot Odal i 4. divisjon lørdag. Etter en målløs første omgang slapp Toten inn 3 mål i løpet av 10 minutter etter pause. Laget står med 25 poeng etter 18 kamper, skriver OA. Gjøvik Lyn slo Lyn 2 med 2-0 på Gjøvik stadion lørdag. Hjemmelaget skapte en rekke store sjanser, men måtte vente til langt ut i andre omgang før målene kom.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen på tirsdag så blir regn, ganske mye regn også, ifølge yr.no, så det bare å holde seg fast. På onsdag skyet kanskje litt sol først på dagen, delvis skyet på torsdag. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, det blinka. Det var Brandon Beal og Lucas Graham du hørte her på Totenradion denne ettermiddagen og Golden. Det å lese en god bok kan gjøre underverker, det skal du ganske straks få høre mer om. Det har vi nemlig pratet om I morgensendingen vår I dag.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Er du glad I å lese?
1: Både ja og nei.
0: Det var en veldig tvetydig greie.
1: Det spørs hva man skal lese.
0: Ja, men ja. Hvis du fikk velge da, og bare ta med deg en bok, sette deg I sofakroken, ja. Skaper du tid til det egentlig?
1: Jeg skaper ikke tid til
0: Nei, det. Akkurat det.
1: Men I sommer så gjorde jeg det. Mm. Da leste jeg jo Wisting. Og det var kort nok. og litt sånn spennende med krim, synes jeg. Mm. Så der har jeg også noen flere som jeg ikke har rekt å lese, for sommeren gikk jo, ble jo plutselig borte.
0: Ja, den gikk kjappere enn...
1: Så det var liksom sånn sommeraktivitet jeg hadde bestemt meg for da. Ja. Ellers så blir det at jeg leser, det blir mest nyheter og sånne ting som man gjør I forbindelse med jobb da.
0: Ja, da blir det jo en del lesing, men jeg tenker meg sånn på fritid, helger.
1: Ja, hvordan det med deg, Kristin?
0: Jeg sluker bøker når jeg først har tid. Ja. Og kjøpe mye bøker og gå på biblioteket og ja, så jeg veldig glad I bøker og det har jeg prøvd å få hva skal jeg si nedarvet til barna mine jeg har tre barn og en av dem hun veldig glad I å lese, de to andre not so much
1: ja, og så det som det sies da, at det ikke snakk om at det skal være timesvis med nesa I en bok
0: nei, og jeg ser nå at og nå hører jeg ut som Kristin 84 men
1: du ikke 84?
0: ikke helt 83 og et halvt ja. Nei, men jeg ser ungdommen nå til dags ja. så det de sitter på skjermer og så får de informasjonen kjapt ja. Og da blir det å sette seg ned med en bok det blir så saktegående for dem at de får ikke informasjonen kjapt nok ja. Så man skjemmer bort hjernen med rask info og raske impulser, og da blir det å lese en bok, det går fryktelig tregt.
1: Og så jo det, og apropos, for det finnes jo lydbøker, men du sier I den hverdagen vi lever, hvor alt skal gå kjapt, så jo sånn at da, jeg har lagt merke til da, at da setter man det på litt raskere tempo også. Lydbøker, for du kan stille opp, ja, du kan stille opp tempo, sånn at ungdommen da, eller liksom den yngre garde, eller hva du kaller det, ja. De spiller av ting litt fortere også, for det går ikke fort nok.
0: Da, når du liksom får en bok opplest med smurfestemme, da vet du at du har satt den litt for kjapt på, eller?
1: Ja, jeg tror ikke du får smurfestemme som du gjorde før. Men det handler altså om at å på en måte gjøre noe for hjernen din, for å holde den aktiv.
0: Ja, det høres jo liksom ikke så viktig ut nå når vi I vår beste alder, men senere, hvis hjernen din vant til å kunne ta imot informasjon og, hva skal jeg si, nyttegjøre den, og at den vant til å være I aktivitet. Det jo en del eldre og yngre også som løser kryssord, sudoku og sånn, og det holder jo hjernen I sving. Hjernen en muskel, trenger trening.
1: Men jeg tenker det her med dette, men det blir jo liksom litt forskjellig da med tanke på nyheter og alt det du leser på, for at ungdom også leser jo, men det jo mer kanskje sånn skolerelatert, det kan være altså andre ting enn det som vi tenker, nå snakker vi om bøker. Ja. For det jeg tror de mener med dette her, rett og slett at da setter du I gang en prosess I hjernen hvor du liksom må, når jeg leser bøker, så har du en helt verden opp I hodet som begynner å, liksom, at du bruker hodet på en litt sånn mer kreativ måte da.
0: Ja, du ser for deg på en måte, hvordan ser de menneskene ut som du leser om, huset deres, verden deres, så du blir et litt sånn parallell univers da.
1: Imot for at du da har en ferdig video med alt på, så vil du da, når du leser en bok, da må hjernen selv liksom lage den videoen da, kan du si.
0: Ja, det det som gjør at ofte hvis du har lest en bok, og så ser du filmen, hvis boka filmatisert, så ser du den etterpå, så blir man litt skuffet, for det var ikke sånn, fordi man har bygd seg opp en helt annen visjon I hodet, hvordan det så ut.
1: Så da det vel bare å luske opp en bok som har støvet ned. Alle har sikkert en bok som har støvet ned, som de kan prøve I alle fall å lese I et kvarter I dag.
0: Ja, det synes jeg. Det en oppfordring. Det ja. Ja. Skal jeg Les gjøre? Mer. Ja.

0: Når livet leker med en, på ja, kanskje en negativ måte. Alanis Morissette var det du hørte her på Totenradioen nå, ettermiddagsrøsje Ironic. Her oppslagstavla. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Alle velkomne, inngang 200 kroner, inkludert en enkel bevertning. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Det ottesang i Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshygge. Dette onsdag 16. september fra 11 til 14. Misjonshuset i Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 15. september fra 17 til 19. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har medlemsmøte i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik tirsdag 15. september klokka 19. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Det Conceptor som utbygger, og næringsrådgiver Ola Langedal snakker om prosjektet som mange nysgjerrige på. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Det blir foredrag av Hilde Skovdal, sang og musikk, frivillig inngangsbetaling. Dette delvis sponset av Gjøvik kommune. Viltotningen Villmarksklubb har 30 timers jegerprøvekurs over 2 langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-villmarksklubb.no/jegerproven. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer i skog, natursti i tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid i fellesskap. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteinere.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikk Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinekt mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudpleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Og det var alt vi hadde her i ettermiddagsrøsje for i dag. Alexander Bryntesen har du hørt her i studio. Jeg tilbake i morgen til samme tid. Håper at du switcher innom favorittkanalen din da også. Jeg skal bare gi deg dagens siste nyhetsoppdatering nå klokka 6, og så skal jeg tusle meg hjemme.

0: Klokka 6.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Fra august til september i år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. En mann i 40-årene fra Vestre Toten tiltalt for 25 lovbrudd etter en rekke tyverier og andre hendelser i Vestoppland. Tiltalen omfatter blant annet tyveri av biler, sykler, sparkesykler og verktøy. Mannen også tiltalt for flere tilfeller av ruskjøring uten gyldig førerkort. Styret i Matshus foreslår å legge ned skifabrikken på Biri og flytte produksjonen til Tsjekkia. Forslaget kan ramme 32 ansatte etter 120 år med norsk skiproduksjon. En endelig beslutning skal tas innen få uker, melder NRK Innlandet. Østre Toten kommune blant kommunene som godkjenner mest areal til nydyrking. I fjor ble 560 dekar godkjent, nest mest i landet. Ser man på fireårsperioden 2022-2025, topper Gjøvik landet med knapt 2000 dekar, skriver Totens Blad. Eylul Demiran har fått Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026. Prisen ble delt ut under Midt Vestre Toten på Raufoss. Hun sier stipendet blant annet kan brukes på undervisning og masterklasser.
3: Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
0: Hør hele saken på totenradioen.no. Svært gode kornavlinger skaper kø ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget begynner å bli fullt, og bønder må vente på å få levert. Enkelte har ventet i opp til to uker, og må mellomlagre kornet mens innhøstingen fortsetter.
4: Korn som ikke blir høstet og levert i tide, kan miste matkvaliteten og ende som fôrkorn. For den enkelte bonde kan prisforskjellen gi store økonomiske tap.
0: Frøken Mandag tilbake i Gjøvik etter konkursen, men uten kafé. Kristina Ytterdal har åpnet nytt lokale i Velhavens gate, der hun satser videre på yoga og terapi. Kafédriften i Gjøvik gikk ifølge Ytterdal godt, men avdelingen på Lillehammer fikk økonomiske problemer og dro hele selskapet med seg. Politiet rykket ut etter melding om slåssing ved Gjøvik kirke litt før klokka 11 i formiddag. Det skal også ha blitt brukt kniv. En person fikk et kutt i en finger. Politiet ber vitner om å ta kontakt. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
7: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
8: Akkurat nå har vi ukescup hos Møbleringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbleringen Raufoss.
9: Totens beste møbelbutikk.
7: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
10: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
11: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

tiden er inne for Hans Karl Storeide å ta seg av timene hans igjen. Og I dag så har jeg vært og hentet noen melodier som jeg hadde på en CD. Men kanskje litt nytt for noen, men vel, jeg liker å spille både nytt og gammelt, men når jeg snakker om nytt så behøver det ikke være dagens. Neida, vi setter I gang med timene hans med Annika. Love Me Tonight heter melodien. Og den synes jeg var veldig bra å høre på, så hvorfor vil ikke jeg sende den for dere?

Det er ikke så gæren melodi det her fra Annika, Love Me Tonight. Hvis ikke det så mye feil, så jo veldig fra Irland, men det går an å ta feil. I alle fall, Leonard det neste jeg har på lista, og en kjent sak det hun skal synge om. Thinking Tonight of My Blue Eyes. Ja, hva for ikke? Det jo lov å tenke både det ene og det andre.

Hun var jo ikke så gæren å høre på, og Oifa, Leonard som hun heter, Thinking Tonight of My Blue Eyes. Ja, man har jo lov til å tenke det. Men så, nå det Bee Gees sin tur, og kjente melodi av Deep Is Your Love. Ja, det jo noen som liker den også.

til Elton John og Sad Songs Say So Much. Og som sagt, det gjør de jo. Emmy Lowhards heter neste utøver, og kjente melodien som både han Elvis og flere har sunget inn, Pledging My Love, den jo bare nydelig å høre på.

en vinter alene, og hjertet knekte. Jeg synes det en fin melodi å høre på. Nu skal vi høre på en gammel traver, Blanket Underground, men vi skal til Irland og Joyce Wright, som skal ta seg av denne melodien.

Takk til Tom Tihol og Engle Kolanes. That song made me crazy. Nu vi kommer til siste melodi, da skal vi til Sør-Afrika. Ja, det skal vi. Rudy og Corella heter de som skal synge. Rudy, han heter klassisk etternavn, og Corella heter Bota. Hør meg, hør jo meg stemme, heter melodien, altså kan du høre meg, min stemme, blir jo det oversatt til norsk, men det jo litt hollandsk I de her melodiene. Men det ikke så greit å høre stemmen når de på hver sin side av det store havet. Men ensom de jo begge to. Men la oss nå høre på melodien før, etter at jeg sier takk for meg, og timen hans. Hans Karl Storeide det som har timen. Ha det på, bade!

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som er enkel å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
5: Hos oss på EX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. EX Reinsvoll selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Det er mitt program, dette her!
7: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.
8: På väg ifrån en spelning någonstans i Umeå till en annan, jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt

1985 og høre på musikk fra plata som Wenche Myhre ga ut det året. Nå aller nærmest skal vi ha litt kirkelig musikk, får vi kanskje si. Vi skal ha en som ser på seg selv som kirkesanger. Kirkesangeren Alvar Edin fra Sverige skal synge for oss. Han synger ikke bare kristenmusikk, han har hatt med både Tiggeren fra Luossa og Østerlensvisa og så videre på sine plater. Så han er nok en allsidig mann, men altså titulerer seg selv som kirkosångare. Fra en plate han ga ut i 2001 som het Visor mot målet, skal vi høre sangen som heter Høgt på et berg.

Det var högt på ett berg med den svenske sangeren Alvar Edin här ifra svensk topp till rock'n'roll. Neste man ut, han ser på sig selv som country-sanger. Nå det kanskje ikke akkurat traditionell country driver med, men han heter I hvert fall Per Ellingsen, og han har fått en ganske høytengende musikkpris I Los Angeles I USA, som heter Academia Music Awards, eller sånn 2018, for den beste låten. Den prisen fikk han tildelt I Los Angeles altså. Han har gitt ut flere plater og også toppet lister rundt omkring på både radiostasjoner og så videre, og har også blitt kåret til årets mannlige norske nykommer og årets mannlige artist av NRK sin country-jukebox. Det vel en heller uoffisiell utmerkelse til å påstå, men Per Ellingsen da, han skal I dag synge fra platen han ga ut I 2010 som heter Lady J, og fra den platen hører vi låten som heter That Little Bit Outwinch.

That little bit of twinge fikk du der ifra Per Ellingsen. Neste mann ut, han svensk igjen. Det blir en del svensk musikk I dag. Vi skal til Luleå, hvor en mann kommer fra. Han ble født I Luleå I 1935, døde I 1989, som ble bare 54 år gammel, litt grann eldre enn hva jeg I dag. Og da snakker vi om Gunnar Wikelund, som mange sikkert husker, med «Vi skal gå hand I hand og vandre videre», og så videre, og så videre. Gunnar Wikelund var en veldig fin sanger å høre på, hadde vært en veldig behagelig stemme, litt sånn... var baritonstemme han hadde, som det ble kalt. Nå skal vi høre Gunnar Wikelund fra en singel som kom I 1972. En svensk versjon av den gamle countrylåten Kiss an Angel Good Morning. På svensk kan blitt hetende «Det herligt at leva».

Du ser meg når jeg kommer, sang Herborg Torkelsdotter der. En ny singel fra henne. Neste artist ut, han kommer fra Bergen, født I 1944 og var med I gruppa Stringers I de gode gamle tider på enten 50- eller 60-tallet. 60-tallet var det Stringers som var aktive. Han har samarbeidet mye med Rune Larsen, og da husker jeg da henne mange gjetter at jeg snakker om Helge Nilsen. Han har vært med både The Stringers I duo samarbeid med Helge og Rune, han har også spilt I Helge Nilsens orkester. Nå skal vi tilbake til det som det siste soloalbumet til Helge Nilsen, I hvert fall ifølge mine notater, og vi skal høre en sang som heter «Har du det bra» med Helge Nilsen.

Det var musikk ifra Helge Nilsen og sangen «Har du det bra?». Vi skal ta med en sang ifra Kai Robert Johansen fra Østfold, vi nå, hans datter Camilla Johansen. De har gjort mye forskjellig og mye sånn spennende rart på platte. Nå har de tatt for seg en kjent barnesang, nemlig «Dyren i Afrika». Her synger de litt begge to, så da blir det «Oi, oi, ha, ha», og så videre. Vi slipper til Kai Robert og Camilla. Musikk.

0: Det var Kai Robert Johansen og datteren Camilla som sang om dyrene i Afrika. Nå tar jeg litt av pause. Når jeg er tilbake så er det tid for ukas album, og det kommer fra en folkekjær sangerinne i dag. Og en av mine favorittartister her i Norge, nemlig Wenche Myhre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Wenche Myhre, eller Wenche Synnøve Myhre som er hennes fulle navn. Hun er født i 1947 og er en av våre mest folkekjære artister. Hun nærmer seg 80 år, så neste år lurer jeg skal få Sigbjørn Hemstad til å bli med på et lite hyllestprogram til Wenche Myhre i anledning 80-årsdagen, for hun fyller altså 80 år i 2027. Hun debuterte forholdsvis tidlig på 60-tallet, og det er søndag, tror jeg var en av de aller første sangene hennes. Og hun har gjort veldig mye fine plater, og så hatt en ganske så suksessrik karriere i Tyskland, som sikkert mange kjenner til. I dag skal jeg spille musikk fra plata som bare het Wenche, som kom i 1985. Og aller først skal vi høre en ganske svingende og fengende låt som heter «Det finnes et lys i den mørke tunnelen».

Det var Wenche Myhre fra 1985. Det finnes et lys i den mørke tunnelen. Begynner å bli en godt voksen dame, Wenche Myhre, men hun har alltid vært en dame som har holdt seg veldig godt og beholdt ungdommen i seg, selv om hun har blitt både 60-70 og nå snart 80 år. Hun er altså en sangerinne og en artist som jeg alltid har hatt stor sans for. En av mine store favorittartister i Norge, spesielt på den kvinnelige siden da, får vi si. Her kommer litt mer popduftende låt ifra Wenche fra plata Wenche fra 1985. Dette er sangen «Si ja til livet».

Det var Keep Smiling fra Wenche Myhre anno 1985, og det var det jeg hadde å by på I ukas album I dag, her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Nå tar vi med en singel nyhet jeg har fått inn til redaksjonen for en kar som kaller seg Nilsemann som artist, heter egentlig Nils Harald Soli. Han synger litt sånn kontrainspirert musikk og litt sånn blanding av kontri og dansebandmusikk. Nå skal han ta oss med ut på dansegolvet I sin nye singel som heter Out on the Dance Floor.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal vi gjøre med en sang fra en soloplate som Helge Borglund ga ut i 1980. Helge Borglund, som de fleste kjenner best fra Frem fra Glemselen-serien, hvor han var fast artist i mange år sammen med Rita Engebretsen. Nå skal vi høre en sang fra plata Anno 1980, som Helge Borglund ga ut i 1980, og da blir det sangen som heter Sommerens gjest. Og med den sangen så jeg ferdig for i dag. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Du får en fin uke så lenge. Ta vare på deg sjøl. Vi høres snart igjen. Her kommer sommerens gjest fra Helge Borglund helt til slutt.

har du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet på den store dagen? Og på nettsiden vår kan du finne informasjon om hvordan du kan få sende en gratulasjon til radioen. Det jo ekstra hyggelig når bursdagshilsenen kommer over eteren. Du finner det du trenger på totenradioen.no.

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Du lytter til Totenkvelden.

Totenradioen skal være tett på det som skjer her vi bor. Derfor får du både lokale nyheter, informasjon fra lag og foreninger, og selvfølgelig masse musikk her hos oss. Mye av innholdet finner du også på totenradioen.no. På radioen akkurat nå hører du Totenkvelden, og det Kristin som sitter og holder deg med selskap.

0: Vi veldig glad I de gode klassikerne her på Totenradion, men radioen skal selvfølgelig ikke bare se bakover. Derfor så blander vi også inn noen nyere låter og nye favoritter. Resultatet den Totenradio-miksen du kjenner oss for. Dette Totenkvelden.
1: Dette Totenkvelden.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sæl og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Radioen hører du her, men mye av Totenradioen finner du også på nett. På totenradioen.no ligger det lokale nyheter, informasjon, programinnhold og mye annet fra oss. Dermed kan du også sjekke innom når radioen ikke står på, men akkurat nå så det Totenkvelden som på lufta, og det Kristin som holder deg med selskap.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: skal fortelle deg.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

Noen av de beste låtene tåler å bli spilt igjen og igjen, selv flere tiår senere. Derfor finner du både 80-tallsfavoritter, 90-tallsklassikere og nyere låter I musikkmiksen vår. Vi liker å ha litt bredde I utvalget. Dette Totenkvelden med Kristin. Dette

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

Kveld på Toten, og her på Toten Radioen står musikken I sentrum. Vi finner fram både kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter. En blanding som passer enten du har beina på bordet, eller fortsatt mye igjen av dagen. Dette Totenkvelden med Kristin.

0: kan ta med deg Totenradioen på ganske mange måter. Vi sender på FM og DAB, og du kan selvfølgelig også høre oss digitalt. Dermed så er det helt enkelt å ha lokalradioen med både hjemme og på farten. Og nå er det Totenkvelden som står på programmet.
1: Dette er Totenkvelden med Kristin.

0: Party.
1: Det er noe eget med en låt du ikke har hørt på mange år, men som du fortsatt kan nesten hele teksten til. De gode gamle favorittene har selvfølgelig sin plass her på Toten Radioen. Vi blander dem med nyere musikk gjennom hele kvelden. Dette Totenkvelden med

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbe. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbe.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hører på Tøp og Jern
3: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
4: Det bra vinglet I hvert fall
5: Ja, den ikke så verst
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da 12-2
2: Tøp og Jern
4: Kan det enda bli artig
2: På Toten Radio
6: See if you can spot this one

Thank you.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På ting og tøy legger vi vekk på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre og Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandlet godt over 125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
2: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta til, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
2: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke avslå eller avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Mm. Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tabarsatt I tid. Nå foregår det over 2 dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo I.
1: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da 2 dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarsel I fjor, så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt. Ja. Ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteten til Vestre Toten frivillig sentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært 1 ansatt til 2. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst 2. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud, og uten dem så, altså dem gull verdt,
1: ja. Ja, vi har gjester I studio her på Totenradioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle det. nei, altså vi har jo... I regi vi på sentral, da, ja. Så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. hvem som helst kan komme. I mellom 10 og 1 kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til.
1: Ja.
2: Vi kan spille spill, altså. Du kan ja, bli kjent med folk, eller...
1: Hva ligger aldersspennet på?
2: Det jo, altså aldersspennet, det jo for voksne.
1: Ja.
2: Men som sagt, så jo alle velkomne.
1: Mm.
2: Så, men det voksne og seniorer som benytter seg i hovedsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det noe av det.
2: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
1: Aha.
2: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
1: Ja.
2: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak i det meste der.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det jo ofte i nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring og ja. Folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv og... Så.
1: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye. Ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som

0: Det er en av dagene.
1: Det er en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
0: Er ikke det?
1: Nei.
0: Ja, nå må du gi deg.
1: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
0: Nei.
1: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
0: Ja.
1: Så det også på dagtid på tirsdager da.
0: Mm.
1: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten da.
0: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
1: Det nærmeste nabo. Så det de to gode naboene.
0: Ja, sant.
1: Ja, og det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
0: Ja.
1: Jeg tror at folk har hatt, de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa da.
0: Ja.
1: Og de skal også ha en tema kveld, det verdt å si, 28. september klokka 6:30, det inne hos oss på frivillig sentral,
0: ja.
1: Så det tema kveld om sorg.
0: Ja, og da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
0: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
1: Nei, ikke på det arrangementet det. Det ikke noe påmelding, men det i forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård, eller ta kontakt med oss da.
0: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
1: Nei, jo da. Det er enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
0: Ja.
1: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan du nå komme på utvalgte tirsdager, og da få hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat av en likemannsperson. Ja.
0: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
1: Det det også.
0: Ja.
1: Så det også. Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
0: Du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
1: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 14:00 og 16:00. Så den første 15. september.
0: Ja.
1: Så det 13. oktober, 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
0: En gang i måneden.
1: Ja, og det også bare å komme opp på.
0: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, og da det greit å få god hjelp sikkert.
1: Ja, det det. Ja.
0: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på Frivilligsentralen i Vestre Toten.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par kløpper her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det jo hvordan det virker, altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som bondsolid. Altså, de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig noe, at den kan gå i 45 graders bakke, det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det det den går. Så det samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway, den går jo 84%, og det jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land som produserer disse klippene her?
3: Ja, så det jo Kina. Det jo der alt kommer fra snart. Så det kineseren som produserer Segway, altså Navimo. Da.
2: Opprinnelsen herfra?
3: Altså, Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørsmålet skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
4: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49.000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette en 1000 kubikk. Det en Segway Villen, heter den der. Dette en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så det rundt 300.000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke, og ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klippere.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det har vært veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv om det kan være 9 i dag.
2: Ja, hva har du med pølser?
5: Ja, jeg har kjøpt en 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
2: Ja, det må
5: det. Ja, det må det. Ja.
2: Det er nye lanseringer som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig det, synes du?
5: Det viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som har inntrykt dette kjøretøytypen der. Det veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det tryggheten i det. Og så det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det produktet.
2: Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det utvidelser på gang, og hvordan den situasjonen akkurat nå?
5: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotklesklippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet, både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, jeg studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og det et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barne-TV, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Hun har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo frem disse låten sine, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrivet ned, blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det du var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og...
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei da, for første så har han jo forsiden, altså. Nei da, noe. Jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det er med det som det er med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon, eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Nå har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til den innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og... Ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de i mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn etter det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Ja, veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg.
0: Mm-hmm.
3: Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det er litt litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth-Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Akkurat får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg fått besøk i studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så er det et 7-tall i stedet for en S og Ella Fiskum. Det er en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et 7-tall, fordi at det er jo bakgrunnen er de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia er da navnet på den første dødssynden, som er hovmod, som er kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva er de 7 dødssyndene da, for de som ikke er helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det er hovmod, det er misunnelse, det er grådighet, det er begjær, det er frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg er litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap i forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak i. Ja. Så det er liksom så det, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt i dybden på det da.
1: Og så har vi jo med oss produsent slash potet alt mulig kvinne, Caroline Kløvrud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det er mange steder man kan få lov til å utfolde seg i det prosjektet, ja. Det er helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst... Ja, få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det er jo det at det er jo ikke noe gratis å drive med dette her. Når hun sier midler, tenker jeg, så er det liksom, må du ha noen som er gode til å finne noe man kan søke på.
2: Ja, altså i dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man er uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som er da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo i stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det er helt fantastisk.
1: Høres det ut som det er storslagent når du først begynner med noe, da?
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som er riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe i det, liksom hoppe i vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Det høres jo som det er mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at, jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Ja, det er en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det er noen ganger at det er liksom når jeg kommer med en idé, eller det er ikke alltid at det er bare jeg som kommer med ideer, for det er jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig-Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som er sanger og Kristine Mo. Altså det er mange, mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det er liksom som sagt når, sist gang nå hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, og hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så er det sånn, når det, når har vi tid til det? Nej, mellom 9 og 11 i morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger så litt på grensen da.
1: Det ser som du smiler og... Ja.
3: Ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det besøk her i studio i dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia og Ella Fiskum. Du må fortelle mer.
2: Ja, altså det her jo da et todelt projekt, så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, men som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir i hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
2: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja, ja. Multikulturelt. Måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det sånn? Det
2: ja, eller annen, ja, jeg har liksom... Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det, egentlig, ja. Men...
1: Men Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som jeg skal sette sammen da? Hva det du har gjort i den forbindelse?
3: Nei, min rolle i sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
3: Og så vet jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da. Alt det du har tenkt.
2: Det blir veldig, veldig, veldig spennende. Og det som vi tenker i sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør i en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av... Når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det. Ja. Når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så... Ja.
1: Og så står det, altså, det jo en forestilling, eller det flere?
2: Til nå så det bare en.
1: Ja, og det mye jobb for en forestilling da.
2: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble i dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og... eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her i innlandet, har lyst til å sende ut dette her, som så mye innlandsk, holdt jeg på å si. At de sender det rundt omkring i innlandet.
1: Det blir som en slags pilot, dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn, for at man skal kunne se hva det for noe?
2: Kanskje. Ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen i dag, og produsent for det hele, Caroline Kløverud. Det mye som gjenstår for det hele er klart?
3: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som er mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
2: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss 2 veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Och de har ju massa erfaring från allt från musikalens verden till barsock till totenslagare och undervisa massa så de är specialister på barn och unga och jag försöker att lära mig så gott av dem hur man ska fungera I samband med barn och unga för det är ju en det är ju också något som det är en annan form att jobba I så så vi är väldigt spända och satsar på att det här kommer till att gå bra till slut. Det blir en spännande upplevelse för oss alla tror jag.
1: Och så står det ju på flyern då att det är en audiovisuell totalupplevelse så där får vi se att det är det.
2: Det är det. Ja.
1: och så en liten ting för vi ger oss här för att det är ju mer du driver med. För det är den stora happeningen som kommer då när det närmar sig jul.
2: Det är det.
1: Och det är ju det lite speciella Xmas show.
2: Ja.
1: Hur ligger du an med det?
2: Nej, vi har sedan vi har två premiärer I höst så har vi måttet jobba med bägge delar på våren och sommaren för sommaren.
1: Ja.
2: Så vi är gott igång där också. Mm. Och där ska vi ha Einoved Ung som är en barnvänlig version av föreställningen som ska på DKS visningar alltså den kulturella skolesäcken så där är det jag tror det hela tionde trinn I Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene I forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
2: Og så har vi gjort en del, vi har en del nyheter da, på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og skal lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det XXX.
2: Ja, EXEXEX, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på EX, ja. Exceptionell.
1: Vad tänker du Caroline?
2: Excentrisk.
1: Ja Caroline.
2: Det måste extra bra.
1: Hvis du ska få si stor Caroline, vad skulle det bli då?
3: Ja, helt extraordinärt blir det.
1: Ja.
2: Ja. Det är bara att komma sig på show.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på i Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene i det gamle bankbygget i lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 i gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du er med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva er bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
4: Det er vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til i barn. Men ellers så er det jo han som skal drive det. Og egentlig så er det fordi at vi trives i bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge i utelivsbransjen selv. Fra før av.
2: Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så er det jo Vamen og Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det er du som har drivet restaurant på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rolla di her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg i barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn i et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få i gang litt quizkveld da.
2: Mm-hmm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå i første
4: omgang? Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt små ting på scenen nå, så
2: ja, har du avtalt noe som skal skje nå i morgen da?
4: Ikke noe som skjer i morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ja, ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett i det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene er at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut i det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her i første tida.
2: Jeg tror det er ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det er noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det er ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
2: Men dette er en pub, og hva er det de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt i tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekranene våre, med vår egen logo, som er laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha da, altså, den assosierer, altså det er jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det er historie.
4: Det er historie.
2: Velvet i kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det er ganske mye nytt på gang nå, er det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse som er spennende, og så er det som er litt artig også, at det er masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
4: Og i omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva bakgrunnen for et sånt navn?
4: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank, og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi 1918 jo fra da den ble bygd, for mange år, den gamle banken var da.
2: Så, ja.
4: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradion ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vont 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.

0: og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
1: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
2: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
1: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
2: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
1: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
2: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at den døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange 10-klassinger på tur.
1: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
2: Ja, det er veldig trist egentlig.
1: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den åttende.
2: Ja.
1: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
2: Valgspråket,
1: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
2: Ja.
1: Eller ikke begravelsen, men
2: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det hette?
1: Sarkofag,
2: ja. Det skjer jo da klokka ett på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
1: Og hvis det er noen av som ikke bor eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på, jeg vet i hvert fall at på Rødfoss.
2: Kondolanseprotokoll, ja.
1: I hvert fall på Rødfoss, så er det på biblioteket.
2: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det er 15:30, og så går det videre til da

0: Ja, når rådhuset er sengt, så går det til biblioteket, og så er det der til stundetiden.
1: Så vil jeg nok anta at det er på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
0: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare sånn, landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvaret og alt sånn, de må bare flagge.
1: Det i hvert fall mye som blir
0: på stengt.
1: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
0: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
1: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt i verset.
0: Ja.
1: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til.
0: Ja.
1: Som konge og dronning.
2: Ja, for mange unge så er dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdan Svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke, og Med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare en bok, det blir jo tre.
1: Og skal si at den jo... Det en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... Det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Ja. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna.
1: Mm.
2: Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene, og Tore Vinden. Han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolka liksom noen replikker ifra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående og tapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn lidelse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som nå har styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennen din, Olle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Ja. Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
2: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
1: Mm.
2: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
2: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, et cetera? Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre,
1: ja.
2: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
2: ja.
1: Så kommer det to til,
2: yep.
1: Forhåpentligvis.
2: Mm-hmm.
1: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten.
1: Mm.
2: Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga.
1: Mm-hmm.
2: Bok nummer to starter jo der den første slutter,
1: mm.
2: og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Ja, bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger, som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. Som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberge, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Mm. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Ja, bra. Vi veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra, jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også, så jeg håper også de fornøyde.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Ja. Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det er bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Mm. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av noen som har lyst til å komme hit og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter, så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat, eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt det, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre i dag.
5: Takk.
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på, der altså vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi vil se nå, ja, dette er den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe med etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 2020. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 2020-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel, så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn. Det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelp på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tinga som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i an en plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke er selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader er regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og i stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så det et forslag som hører hjemme da gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.